Ima tu hitova, ima tu pjesama koje su bile vama omiljene, to su koje su bile najimitiranije, sad jesu vam omiljene ili nisu, ali idemo dalje. Idemo dalje, odličan Talijan Veseli, Giovanotti i njegova pjesma Ćao mama. Ćao mama je jedan od najprepoznatljivijih hitova svakako talijanskog glazbenika Lorenza Cherubinija Giovanottija. Objavljen je 1990. Pjesma je postala kultna zahvaljujući svom zaraznom refrenu Ćao mama, guarda come mi diverto. Kažu, bok mama, gledaj kako se zabavljam, a to je svakako postala svojevrsna himna radosti i mladenačke slobode. Onda idemo na još jednu velikanku, ajmo reći glazbe. Abrakadabra je pjesma, a pjevačica je Lady Gaga. Naime, objavljena 3. veljače 2025. kao drugi singl s njenog 7. studijskog albuma pod nazivom Mayhem. Naime, pjesma je energična, mješavina dance popa, elektropopa i acid techna. Isto tako kažu znalci da sadrži elemente sampla iz pjesme Spellbound kultne grupe CXC and the Banshees iz 81. Globalan hit premašila 600 milijuna streamora na streamova na Spotify-u. Lady Gaga, Abrakadabra, i prije toga Ćao mama, Giovanotti.

Ne možemo nikako izbjeći Nenu Belana, bio on u Đavolima ili Samostale. Najimitiranija pjesma nekako protekli tjedan, Vino noći. Vino noći, znate da je riječ o Nenu Belanu, jedan od najvećih hitova i ujedno naziv prvog samostalnog studijskog albuma objavljenog 93. nakon što se raspala grupa Đavoli. Postala je svakako stvar klasik domaće pop rock glazbe, prepoznatljiva po onom romantičnom tekstu i mediteranskom melosu. Djevojku bez imena sreo sam u snovima, tako počinje ova legendarna stvar koja je bila najemitiranija.

I onda idemo na kategoriju pop. Isto tako, najemitiranije pop stvari na našem radiju. Kao prvo, oćemo Mir, ali Mir na jastuku. Jedna od najljepših svakako balada legendarne rock grupe Parni Valjak. Objavljena je na albumu Sjaj u očima, i to davne 1988. Pjesmu je, kao inače, napisao Husein Hasanfendić Rus, a otpjevao, nažalost, rano preminuli Aki Rahimovski. Sjaj u očima 98. Rekli smo, pjesma priča o osobi koja je nečije uporište, mir i razlog za borbu u teškim trenucima. Dakle, prva je svakako Mir na jastuku Parnog Valjka, onda idemo na Robija Williamsa i njegovu stvar Rock DJ. Jedna svakako od najprepoznatljivijih hitova engleskog pjevača Robija Williamsa, objavljena je 2000. tamo krajem srpnja kao najavni singl s njegovog trećeg studijskog albuma Sing When You're Winning. Zapravo se pjesma temelji na samplu pjesme It's Ecstasy When You Lay Down Next To Me, Barrya Whitea. A ima tu i malo Can I Kick It, grupe Tribe Called Quest, te La Dia Da Di Di Dia, slik Rika i Dougie Fresha. Rock DJ je druga, a onda idemo dalje. Susan Vega, neumorna, legendarna, i njena pjesma Luca. My Name is Luca, najpoznatija je to pjesma američke kantautorice Suzanne Vega, objavljena davne 87. na njenom drugom studijskom albumu, zvao se Solitude Standing. Nažalost, pjesma govori o zlostavljanju djece, što je u to vrijeme bila rijetka i hrabra tema za jedan pop hit. Dakle, redom idemo Parni Valjak, Robbie Williams i Suzanne Vega.

putem naše web stranice radio-bnm.hr slušajte specijalizirane glazbene kanale. BNM Pop, BNM Rock, BNM Chill i BNM Off Air. Non stop glazba uz radio-bnm.hr.

Nakon popa uvijek najbolje sjedne rok. Ja bi to tako rekla. Nakon toga idemo na rok stvari koje su najemitiranije na našem radiju bile. Rebel Yell prva je, tko drugi nego Billy Idol. Svakako je to taj kultni hit koji je definirao njegovu karijeru 80-ih. Uglavnom, ne znam jeste znali, ali zanimljivo je, Billy Idol je dobio ideju za naslov ove pjesme nakon što je na jednoj zabavi, na zabavi je bio s bendom Rolling Stones, ekipom iz Rolling Stonesa, vidio kako oni piju Rebel Yell Bourbon. Ime mu se toliko svidilo da je vjerojatno i Bourbon, da je odlučio napisati pjesmu tog naziva, iako nimao nikakvu dakle veze s povijesnim kontekstom toga. Uglavnom, Rebel Yell, Billy Idol, prva je stvar najemitiranija. Onda idemo na legendarni The Cure i njihovu pjesmu Boys Don't Cry. Svakako jedna od najpoznatijih pjesama engleskog rock sastava The Cure, objavljena je davno, zaista u lipnju 1979. a bavi se temom muške emocionalne ranjivosti i društvenog pritiska na muškarce koji prikrivaju osjećaje. Robert Smith kao frontman napisao je stihove o čovjeku koji je izgubio ljubav i pokušava sakriti suze jer su ga odgajali da dečki ne plaču. A i onda oni dečki koji su plakali, ne znamo je li to radio Freddie Mercury, ali svakako mala luda stvar Cold Love, Crazy Little Thing Called Love, je rockabilly hit grupe Queen iz 1979. A napisao je, možda pogađate, Freddie Mercury kao posvetu legendarnom Elvisu Presleyu. Kažu da je napisao pjesmu negdje od 5 do 10 minuta i ovo je prva pjesma na kojoj Freddie Mercury svirao gitaru uživo na koncertima, unatoč tome što je tvrdio da zna samo nekoliko akorda. Idemo na rock, što je najemitiranije bilo.

putem naše web stranice radio-bnm.hr slušajte specijalizirane glazbene kanale. BNM Pop, BNM Rock, BNM Chill i BNM Off Air. Non-stop glazba uz radio-bnm.hr.

Nakon popa i roka malo chillamo, chillamo and off air, idemo u te kategorije. Love Hurts, tko još ne zna za tu pjesmu, kultna rock balada škotskog sastava Nazareth. Objavljena je 74. Iako izvorno od, je to stvar Everly Brothersa, još od 1960. Ipak ova verzija grupe Nazareth postala je najpoznatija interpretacija ove pjesme širom svijeta. Veliki hit u SAD-u, 8. mjesto na Billboardovoj Hot 100. Uglavnom, Nazareth je u svojoj verziji malo izmijenio stihove. Everly Brothers su pjevali Love is like a stove, ljubav je poput peći, a McCafferty je pjevao Love is like a flame, ipak malo jače. Dakle, to je ta Nazareth i Love Hurts. A onda idemo do Nelly Furtado. Nelly Furtado, I'm like a bird. Ova balada smatra se i danas jednom od najboljih rock pjesama svih vremena. Često se pojavlja u filmovima, serijama i reklamama. Uglavnom, Nelly kaže, to je tada izjavila, da pjesma govori o njenom nomadskom duhu i nemogućnosti da se potpuno skrasi u vezi, iako u njoj ima puno ljubavi. Dvije druga osvaja Grammy za najbolju žensku pop vokalnu izvedbu. Dakle, postoji knjiga sličnog naziva, no nema veze s Nelly Furtado, ali ima veze s tim da ćemo poslušati Love Hurts i I'm Like a Bird.

putem naše web stranice radio-bnm.hr slušajte specijalizirane glazbene kanale. BNM Pop, BNM Rock, BNM Chill i BNM Off Air. Non-stop glazba uz radio-bnm.hr.

0: Your music, your station.
1: BNM Top, glazbena lista BNM radija.
2: Pa malo popa, pa roka, pa chilla, pa noviteta, pa ljubavnih stvari. Uglavnom ono što je bilo najslušanije. Čuli smo, ali vrijeme da čujemo nešto novo. Da čujete malo noviteta. Naime, domaća ekipa tu prvo ćete čuti gospodina Mudroga. Ja bih rekla novi, a već mudar. Svaka čast. Mudri, koji će nam pričati o pjesmi Snovi i jave. Uglavnom riječ je o novoj stvari, ali sve o tome ćete čuti u intervju koje naš Martin s njim snimio, tako da će nam čovjek otkriti čime se bavi i što možete čuti. Novo, noviteti. Nije bossa nova, nego dosa nova. Jeste li čuli za to? Dosa nova, uglavnom jedan mladi autor i producent koji je, eto, poigrao se malo sa starim poznatim stvarima, ali ćemo ih čuti u novom ruhu da vidimo kako je on to odradio. Legendarna pjesma Denis i Denisa, Program tvog kompjutera. Baš nas zanima kako će to zvučati u njegovoj produkciji. Nije baš mlad, kaže Martin, ali dobro, ovisi i ko gleda. Možda iz tvoje perspektive je, to jest nije, a iz moje je. Tako da, ostavit ćemo to oku promatrača. Uglavnom, svakako, možda je mlad u ovom radu. Ajmo to tako reći. Dusa Nova, dakle, producent, Program tvog kompjutera, to je prvo obradio, Denisa i Denisa. Ne daj, je naša lijepa Natalie Dizdar. Kad nema ljubavi, sjećate se Iljana Kabilja, legendarnog. Dakle, te tri pjesme ćemo čuti za kraj, prije nego što vam poželimo ugodan ostatak dana, vikenda, života. Svako dobro, želim vam ekipa BNM Topa, čujemo se opet idući tjedan.
3: Nekako od svega, poštovani i dragi slušatelji, u eteru najviše volimo predstavljati nove glazbenike, donositi neke teške vijesti baš ne volimo, iako nam je to posao. Ovaj put predstavljamo stoga jednu odličnu stvar, novu na našoj glazbenoj sceni, a predstavlja je Mudri, Matej Mudrovčić, više ga znate kao Mudri, koji donosi novi single pod nazivom Snovi i jave. Ovo je vjerojatno prvi zadnji put da sam uspio nagovoriti svoju Teu da bude u spotu, to je sa jedna zanimljivost u razgovoru koji će nam kasnije otkriti Matej, to je Mudri, o čemu se radi, a Mudroga srdečno i lijepo pozdravljamo u eteru BNM radija, ne po prvi puta, ja mislim da čak po drugi ili po treći puta.
4: Evo, pozdrav ovoga tebi i svima koji nas slušaju, nas da je kod vas ljepše vrijeme nego ovdje.
3: E, nažalost, moramo te razočarati, nije ni kod nas baš bajno, nekako na oblačenje, vjetar i sutra zovu kišu, tako da nećemo uživati u lijepom vremenu, ali čini se od tamo petka, od vikenda, praznika rada, čeka nas lijepo i sunčano, pa vjerujemo da će se nastaviti tako vrijeme. Kako je kod vas u Zagrebu?
4: Ovdje isto nešto ono tamnjikavo, ne znam, kao nije kiša, nije to, ali nije lijepo, nije sunce kao što je bilo ovih dana, tako da odmah čovjek malo ono, malo volja pada, malo mi se ne da nigdje, ali eto, ima posla pa mora se, to je to.
3: Istina, onda je bolje upasti u snove nego biti u javi. Nova stvar, novi zvuk tvoj, ovo dolazi kao drugi single nakon albuma Prvijenca U traženju.
4: Pa je, ovoga, nakon albuma, jer godinu, to,

0: neko ljepše mjesto. Evo, taj osjećaj se probao začarati ovoga kad zagrliš voljenu osobu i nekako ti sve bude lakše kad neko s tobom to nosi.
1: Istina. Nekima su bolji snovi nego java, nekima je obrnuto, ali većina ljudi više voli snove. Ako još lijepo sanja, onda i u nekom drugom svijetu, ružičasto vam je tako reći, onda kad se probudiš i ugledaš onu stvarnost, ajme, evo došlo već jutro. Ali to je tako, to je život, treba se znati boriti sa raznim situacijama. Zanimljiva stvar, zanimljiva pjesma, ti si napisao tekst koji je još zaslužan za ovu pjesmu, tko je sve na njoj radio?
0: Pa ovako, dakle, tekst i glazbu ovoga sam ja doma napravio, to, ono, ja uvijek nešto doma imam, neki svoj mali kutak, ono, olovka i to, a ovoga, aranžman je radio Marko Stijaković, to je nas dvojica, sada ne nabrajam sve žive ljude koji su tu bili, jer to bi trajalo, ovoga, neću vam zauzeti toliko mjesta u emisiji, ali u svakom slučaju, ovoga, Marko Stijaković, on je radio i prošli single, još 2-3 sa prošlog ovoga albuma, tako da, onako, neko s kim sam kliknuo, s kim se, ono, razumijem i najbitnije koji, evo, ima entuzijazam jedan koji onda i mene zarazi i to je po meni najbitnije, da nađeš suradnike kojima nisi samo broj i ono, aj kad ćemo, šta ćemo, samo što prije, evo imamo sad 2 sata u studiju, nego ono, radimo strpljivo, predano i sa nekom dozom entuzijazma kojem se nadam nikad neće izgubiti. Tako da je on mi možda od svih suradnika tu najbitniji za spomenut. A spot smo snimali, ovoga, gospođa i ja, bili smo na godišnjem ovoga prvom mjesecu, uzeli smo, ono, gledali smo šta ćemo, nešto malo kreativno, kako kažem, i ona putuje puno i ja putujem i hoteli nam stvarno ništa ne predstavljaju, u smislu, ja nisam uopće taj tip, moji su oba dvoje sa sela roditelji i ja uvijek radim neku prirodnu varijantu. E, onda smo našli neki mali dvorčić u Italiji, ovoga, koji zapravo drži jedna skromna obitelj kojima je to djedovina. I spavali smo, eto, u dvorcu. To sad, kažem, na van zvuči kao neka raskoš, ali u stvari nije i baš je bilo posebno.
1: To je bit putovanja, biti malo u nekom drugačijem stilu, ne biti u nekoj konfekciji, nego biti svoj.
0: Pa da, da, ono, kažem, Bogu hvala, lijepih hotela ima svugdje, ovoga, kad čovjek želi, ako može, može otići, ali ovoga, evo, ovo je, nama je ovo bilo puno ljepše, na kraju puno kadrova snimljeno baš tamo, u toj, u predvorju ovoga sobe gdje smo spavali, i onda sva mjesta koja smo još obilazili, ovoga, jezero Como, Lago di Garda, i, ono, ne znam, Milan, bili smo na stadionu na San Siro, vidio sam Modrića sa 20 metara,
1: tako da, to. Ono,
0: baš smo, evo, pretočili smo našu uspomenu u spot i ono, ja sam zapravo najviše pitao kako će ljudi koji nas ne poznaju doživjeti taj spot, a reakcije su super, tako da, evo, ono, drago mi je da smo uspjeli dočarati atmosferu i ljudima koji nas možda ne znaju.
1: Evo, zanimljivo da se spot može snimiti i iPhone-om, ovo nije prvi spot,
0: nije snimljen iPhone-om. Nije iPhone-om, ispravit ću ovoga. Dakle, moja žena ima iPhone,
1: dobro.
0: Ovoga, tako da, ali snimano je s mojim mobitelom.
1: Aha, koja marka, se može znati.
0: A ja sam Samsungom snimao.
1: Aha, da, Samsung, da. Dobro.
0: A, to će model S25 Ultra, evo.
1: Onda je to dobro, dobro to izgleda.
0: Skoro 2 godine, ali, dakle, kolor i to nismo radili sami, to je radio ovoga Josip Ninković, koji ja sam drag prijatelj, to stvarno dobro radi, tako da ono, on je montirao, on je kolor napravio da to izgleda još malo bolje, ali fascinantno je šta tehnologija danas može, ono, pred 20 godina morao si imati ogromne budžete i zaraditi pjesmu i zaraditi spot, danas ako si samo malo kreativan, ovoga, i predan, možeš čuda.
1: Prije doslovno cijeli filmski set bio oko glazbenika da se snimi jedan spot, je trajalo danima, velika rasvjeta, svjetla, pomoćnici budžet, razni, budžet ogroman, da. Snimiti spot je bilo ono zaista nešto veliko, a sad, evo, uz malo, kako kažeš, kreative, malo znanja i malo artističkog duha, ono,
0: pa da,
1: može se puno toga.
0: Pa mislim, neću svaki ovako snimat sigurno, ovoga, jer ja prije svega uopće nisam vizualni tip, znači ja sam nemam pojma kako je ovo ispalo dobro, jer ja sam katastrofa, znači moj Instagram uopće nije uređen, moj TikTok izgleda kao da ga vodi čovjek od 170 godina i tako, ovoga, ono, baš nisam vizualni tip, ali evo, ja sam nasnimio ovdje toliko kadrova, jedno 150 komada, da onda, ovoga, iz toga se stvarno dalo izvući njih 50-60 koji su okej.
1: Okay. Evo, to će biti zanimljivo.
0: Zakon velikih brojeva.
1: Biće zanimljivo slušateljima, evo, nakon razgovora pogledati tvoj novi spot na YouTube-u. Kad napišeš novu pjesmu, vjerujem da ih imaš još puno u ladici koje stoji, kako znaš koju odabrati, koja će biti baš ta draga slušateljima i tko je prvi filter? Ko je onaj prvi koji posluša nakon tebe?
0: A ja mislim, ne znam, ja zapravo Imao sam možda nekad prije da sam mislio da nešto više razumijem, sad tek shvaćam da niko od nas ništa ne razumije. Ovoga, u smislu, gledao sam jedan intervju s Masimom koji mi je odličan, u kojem je rekao jedina

0: pjesma Da sam bio u pravu, mislim da je bila Da li voliš me još, da sam ja mislio da će biti hit i da je bila hit. Sve drugo što sam mislio da će biti hit nije bilo hit, a ono što sam izbacio sebi za dušu, to je bilo hit. Tako da, ovoga, evo, ja se pokušavam voditi time ono šta osjećam, u kojoj sam mentalnoj fazi, ovoga, da pjesma kad izađe da ja mogu stati za nje i da je mogu ono reći da je osjećam. Neke pjesme recimo sam napisao, ima sad već 5-6 godina, ali ih više ne osjećam, pa stoje jer mi je glupo izbacivati nešto iza čega ja više kao ne stojim i ono nisam emotivno na tom mjestu. Ovoga, možda jednom budem pa izađe, tako da ja stvarno puno pišem, imam raspisano stvari, već drugi album i nešto pišem i za druge, eto, nešto se tu sad kuha, pa neću, vidit ćemo kad izađe, ovoga, neću još ništa govorit. Sve u svemu, ono, mislim da se nešto žalim, bilo bi glupo, ja sam prije svega sretan čovjek što je, Bog mi je dao dar ovoga, za glazbu, nadam se i za pisanje, pjevanje, sviranje i sve to ostalo, ja to sad dalje razvijam, od toga živim i ono, radi se, ide se polako naprijed.
1: Istina. Dobro je lijepo tako razmišljati. Kad te uhvati inspiracija za pisanje, ili to noć kao većini ili bilo koje doba dana, samo dođe ideja, sine u glavu kao neki meteor, idem pisati, ili je to baš neki poseban dan, poseban trenutak?
0: Pa meni u pravilu ideje za pjesme padaju u bilo koju, nekad me samo nečija priča potakne, recimo jedna prijateljica radila na brodu, imala je baš neko neugodno iskustvo i doslovno istog trena čim smo poklopili slušalicu, ja sam o tom napisao pjesmu. A s druge strane nekad krene kao gitara, pa onda na neki riff, ovoga, ono, ja stvarno aktivno koristim akustičnu gitaru i sviram, krene iz nekog obrata, krene nešto, pa onda dalje kemijemno tekstom. Nemam neko pravilo, ali da je definitivno više pišem noću nego danju, to stoji jedan kroz jedan.
1: Da, kreativa, ono,
0: onda standard.
1: Kreativa se uvijek budi noću kad utihne grad i buka i zveckanje i ne znam već što, onda nekako čovjek može čuti sebe i svoje misli. Zanimljivost je da na novoj pjesmi Tvojoj snovi jave, koju ćemo čuti naravno i u nastavku, prateće vokale uz Darija Mihića izvode i Lara De Marin i Ivan Sever, koji su se ove godine uspješno i predstavili na Dori.
0: Je, ma joj, to je ovoga, to je toliko simpatično. Evo, ja i Lara smo baš danas objavili neku obradu ovoga pjesme, mi smo dugogodišnji prijatelji i Sever i ja također, ovoga, ono, to sam, kažem, prije svega prijatelji, onda i kolege, i svirali smo skupa i svirat ćemo skupa to i tamo. Tako da oni su snimali bekove za pjesmu prije što uopće bili na Dori. Ovoga, ono, mislim, još prije nove godine da smo snimili te bek vokale. I onda su oba dvoje prošli. I onda je bilo ono, evo viš, to je kakva zlatna postava, ljudi, ono, gledam ih na TV-u, a za mjesec dana izlazi pjesma gdje su oni bek vokali. Tako da, ono, lijepo je što, ono, ne, jedan krug ljudi koji sebe ne shvaća preozbiljno, ono, u smislu, nije nikom od njih palo na pamet, joj, ti ću ja sad pijat tebe. Mislim, ja bi njima isto otpjevao i što god treba, i pjevaću, i snimaću, i sviraću. Tako da, ono, jako je bitno u tom svijetu koji možda nekom na van izgleda kao neki, ono, glamur, scena, kamere i to, najbitnije je ostati čovjek i ostati ovoga, ono, sa istim krugom ljudi s kojima si tu i došao, naravno ako taj krug je i dalje dobar i utječe na tebe dobro.
1: Istina. Isto dišete, isto titrate, onda je to jedna prava, dobra priča, nastaje iz toga. Mudri put, hvala, želimo ti puno u nastavku tvoje karijere, tvog života, dobrih novih pjesama, još koji novi album, puno svirki, a vjerujemo da ćemo te možda uskoro slušati i ovo ljeto u blizini Biograda.
0: Pa ja se isto nadam, ovoga, imam nekih ovoga svirki bliže vama, ali su trenutno više ovo privatne prirode, da ne mogu pozvati ljude da dođu ovako, ovoga, neke konferencije, domjenci i tako, ali evo, morat ćemo se potruditi da govorimo nešto ovoga. Sad sam bio samo Samoboru s bendom, pa evo, malo da otputujemo dalje u ljepše, da se malo osunčamo.
1: Da malo vitamina D, da se uhvati i da se dođe na neka nova bojišta. Mudri puno ti hvala što si bio sa nama, naš gost u eteru BNM radija. Naravno, kada izađe neki novi uskoro single, vjerujemo u to, mi ćemo se ponovno čuti, malo ovako popričati i prokomentirati novu pjesmu.
0: Hvala puno, pozdrav svima koji nas slušaju i vidimo se uskoro i slušamo se.
1: Naravno, pozdrav i do slušanja. Sa nama je bio Mudri, Matej Mudrovčić, teško izgovoriti prezime. U nastavku slušamo njegovi novi single, njegovu novu pjesmu Snovi i jave.

7 sati, ponedjeljak, četvrti dan mjeseca svibnja, kreće naravno novi tjedan, nova uzbuđenja, novi događaji koje ćete svakako, poštovani slušatelji, između ostaloga pratiti i putem etera BNM radija. Evo, iza nas je slovenski vikend, spektakl, ne znam uopće gdje su svi ti ljudi bili kroz ovo vrijeme, gdje su spavali, gdje su jeli, pili, kupovali, trošili, i naravno kako su isto tako brzo i nestali. Sinoć, evo, završna večer uz odličan Zaratino band, zaista su svirali domaće i strane klasike, uživali su naravno svi oni koji su ostali još trenutak dva u gradu Biogradu na moru. Evo, nautičari koriste zaista najljepše mogućnosti srca Jadrana, centra, evo naravno naše obale, odnosno upravo Biogradske rivijere i našeg arhipelaga, tako da računamo naravno i na njih u ovo određeno vrijeme, a iza nas je evo i izvrsna regata koju su organizirali Jedriličarski klub Briva. Nastavljamo dalje u istom tonu, kako bismo rekli, u revijalnom tonu, i dalje. Ušli smo u svibanj upravo projektom i organiziranim događajem i manifestacijom u trajanju od 5 dana, koja se zove Slovenski vikend. Već su zapravo počeli dogovori i sastanci što promijeniti, a što uvesti sljedeće godine u isto ovo vrijeme, naravno o tom potom. Vaše društvo su Roko Vodopi, koji će birati glazbu i tonski realizirati program. Kroz program vodit će vas Branka Pelica, reći zajedno vam želimo dobro jutro, dobar tjedan.

0: Restoran Arkada jedan je od najdugovječnijih i najpoznatijih obiteljskih restorana na području Biogradske rivijere i šire. Žudite li za morskim specijalitetima ili tražite mesna jela u domaćem ugodnom ambijentu, restoran Arkada pravo je mjesto za vas. Svježa riba, školjke, meso, sezonsko voće i povrće. Restoran Arkada svakodnevno nudi marende i dnevne menije, juhu, glavno jelo s prilogom, salatu i desert. Odlična spiza, ljubazno osoblje, tradicionalno i moderno. To je restoran Arkada u Biogradu na Rivi. Svaki dan osim ponedjeljka od 11 do 20. 23 sata. Dobro nam došli. Sezona je šparoga, a Arkada ih priprema na nezaboravan način. Provjerite sami i dođite.
1: U trgovinama Manna čak 70% međusezonskog popusta na proljetne modele ženske, muške i dječje odjeće. Bogata ponuda uz totalno povoljne cijene. Manna.
2: Tražite kvalitetu, izbor i odlične cijene.
3: Posjetite Bagar, izložbeno-prodajni salon u Pakoštanima na adresi Vrgadinska 3.
2: Veliki izbor keramike, laminata, sanitarija, kupaonskog namještaja, tuš kada i tuš kabina, špina, ljepila i hidroizolacije renomiranih proizvođača.
3: U ponudi imamo i kaparol boje, lakove, lazure podova, dekorativnih tehnika i fasadne sustave. Vrhunska njemačka kvaliteta za vaš dom.
2: Ostvarite popuste od 20% za gotovinska plaćanja.
3: Posjetite nas i saznajte više na bagar.hr.
2: Bagar, kvaliteta koja ostaje.

0: Dobro vrijeme na BNM-u donosi vam Beton Čirjak.
1: Pretežno sunčano, toplo, mjestimice i vrlo toplo. Na sjevernom Jadranu, u Gorskoj Hrvatskoj ponegdje umjerena na oblaka, a tijekom poslijepodneva i večeri daljni porast na oblake sa zapada. Tako javlja za danas, četvrti dan mjeseca svibnja, Državni hidrometeorološki zavod. Vjetar slab, umjeren južni jugozapadni, na istoku jugoistočni, na Jadranu jugo, a dnevna temperatura zraka danas između 23 i 28 celzijevih stupnjeva. Aplikacije na pametnim telefonima pokazuju da je trenutno 15 celzijevih stupnjeva, te da vrijedi umjereno upozorenje na vjetar. Sunce izašlo u 5 sati 46 minuta, a zaći će večeras u 20 sati i 4 minute. Pelud i dalje visoka, dakle oni koji imaju problema sa alergijom znaju što im je činiti. Točno vrijeme 7 sati 33 minute.
0: Dobro vrijeme na BNM-u donosi vam Beton Čirjak.

0: i na pun signala i upo kanala slušamo Radio BNN.
1: Cijelo ljeto sunce prži nas.
2: E, vraga.

0: stanje u prometu uz Hrvatski autoklub.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje, a na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji su povremeno u zonama radova. Molimo vozače za oprez i strpljenje te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. U prometu je velik broj biciklista, mopedista i motociklista, pa vozače ostalih vozila molimo da posebnu pažnju obrate upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu, te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također molimo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Čekanja su za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Stanje u prometu uz Hrvatski autoklub.
2: Ovo je BNN. Tvoje mjesto za hitove.

0: smo na WhatsAppu.
1: Javite nam stanje u prometu, ostavite besplatni mali oglas,
0: čestitku ili zatražite glazbenu želju na broj
1: 099 4657 063. WhatsApp BNM Radija.

0: Info servis Binom radija. Grad Biograd na moru organizira besplatne edukacije o digitalnoj informatičkoj pismenosti te umjetnoj inteligenciji u sklopu projekta Potencijali zajednice 2030. Radionice će se održati 8., 12. i 15. svibnja s početkom u 9 sati na adresi šetalište Kneza Branimira 30. Program je namijenjen svim zainteresiranim građanima koji žele unaprijediti svoje digitalne vještine i steći osnovna znanja o primjeni umjetne inteligencije u svakodnevnom životu i radu. Projekt provodi Grad Biograd na moru u suradnji s partnerima uz financijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da iskoriste priliku za stjecanje novih znanja te se uključe u edukaciju. Prijave su moguće putem telefona ili maila na mrežnim stranicama Grada Biograda. Ustanova Inovacija Zadar organizira infodan o HBOR-ovim kreditima za poduzetnike i to 7. svibnja u Zadru u Centru za kreativne industrije s početkom u 10 sati. Poduzetnici mogu dobiti informacije o programima financiranja uključujući kredite s 0% kamata iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ovo je prilika za izravan razgovor o uvjetima kreditiranja za mikro, male i srednje poduzetnike, a prijave za sudjelovanje i savjet zaprimaju se još danas. Detaljnije informacije o događaju dostupne su i putem ustanove Inovacija. Peta noć tvrđava, 4. otočna priča Pustograd, održat će se 8. i 9. svibnja. Ovogodišnje izdanje manifestacije Noć tvrđava u Tkonu na otoku Pašmanu koncipirana je kao dvodnevni program koji povezuje edukaciju, umjetnost, volontiranje i aktivno sudjelovanje u zajednici. Aktivnosti se odvijaju na tvrđavi Pustograd i u interpretacijskom centru Tkon, uključujući djecu, mlade i odrasle. Bogat program u dva dana između ostaloga svim posjetiteljima nudi zabavne radionice, astronomski program promatranja sunca, kao i večernje motrenje noćnog neba teleskopom. Zvijezde su stoljećima bile alat kretanja i preživljavanja, a njihova vidljivost danas ovisi o odlukama koje donosimo, poručuje organizator Teatar Ocoli. Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Filip i Jakov poziva sve one koji su voljni pomoći i ove godine u organizaciji tradicionalne utrke Wings for Life. U nedjelju 10. svibnja održava se tradicionalna utrka Wings for Life World Run koja starta iz Zadra u 13 sati, a trči se uz mjesta uz more prema Šibeniku. DVD Sveti Filip i Jakov poziva volontere da se jave za trasu Turanj na broj 095-891-0200 ili za Sveti Petar na broj mobitela 091-167-5502. Danas pretežno sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Na sjevernome Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj ponegdje umjerena na oblaka, a tijekom poslijepodneva i večeri daljni porast na oblake sa zapada. Temperatura zraka kretat će se uglavnom između 23 i 28 Celzijevi stupnjeva. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, javlja Hrvatski autoklub, a zastoji su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozačima se savjetuje prilagoditi brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
1: Slušali ste Info servis BNM radija.

0: one vamo dođi da vidiš jel klima puše.
1: Što je sad?
0: Di si to sta, vamo dođi jel puše?
1: Ne puše klima, ali zato mi ti pušeš za vratom.
0: Aj, zovi ove iz Biograda.
2: Klima centar Biograd, servis, montaža i prodaja klima uređaja. Pronađite nas na adresi Splitska 8 u Biogradu ili nazovite na 023 644 480.
3: Ne pušite, nekog ljeta puše vama.
2: Klima centar Biograd.
4: Proljeće je stiglo, sunce grije, vrtovi čekaju.
5: Poma bit će krasno.
4: Dosta vam je sadnica što ne izdrže prvu vrućinu. Imamo rješenje za vas. Rasadnik Colić Trade Kakma. Sadnice otporne na sušu i bolesti. Za pravi okus i miris povrća kao nekad. Pomidor, paprika, krastavci uz cviće, masline i voćke. Jara, mineralna i biognojiva. Zaštita sjemena i navodnjavanje. Svratite u Agrocentar Kakma. Naš stručni tim agronoma tu je za vas. A sad gas u rasadnik Colić u Agrocentar Kakma. Bure centar vas poziva na slovenski vikend od 30. travnja. Ne propustite super zabavu u Biogradu na moru i vrhunski shopping u Bure centru. Iskoristite popuste i pogodnosti u trgovinama Bure centra koji vrijede 30. travnja te 2. i 4. svibnja i uživajte u vikendu za pamćenje. U petak 1. svibnja i nedjelju 3. svibnja trgovine Bure centra su zatvorene. Kafe bar Toni otvoren je od 8 do 14 sati. Više o posebnim ponudama saznajte na web stranici Bure centra. Vidimo se na slovenskom vikendu u Bure centru.
6: Tražite pouzdanu praonicu rublja u Zadru i okolici? Praonica rublja Libero Plus nudi profesionalne usluge pranja i peglanja restoranskog i posteljnog rublja. Vaši apartmani, vile, hoteli i čarteri zasjat će novim sjajem. Brzo, kvalitetno i pouzdano. Uz to osiguravamo i dostavu u krugu od 50 km. Posjetite nas na adresi Antuna Dobranića u Zadru i uvjerite se vrhunsku uslugu. Praonica rublja Libero Plus. Čistoća kojoj možete vjerovati. Javite nam se s povjerenjem na 095-586-9109 ili mailom na liberoplus@gmail.com. Vaš Libero Plus.

0: Restoran Arkada jedan je od najdugovječnijih i najpoznatijih obiteljskih restorana na području Biogradske rivijere i šire. Žudite li za morskim specijalitetima ili tražite mesna jela u domaćem ugodnom ambijentu, restoran Arkada pravo je mjesto za vas. Svježa riba, školjke, meso, sezonsko voće i povrće. Restoran Arkada svakodnevno nudi marende i dnevne menije, juhu, glavno jelo s prilogom, salatu i desert. Odlična spiza, ljubazno osoblje, tradicionalno i moderno. To je restoran Arkada u Biogradu na Rivi. Svaki dan osim ponedjeljka od 11 do 20. 23 sata. Dobro nam došli. Sezona je šparoga, a Arkada ih priprema na nezaboravan način. Provjerite sami i dođite.
1: Tražite kvalitetu, izbor i odlične cijene.
2: Posjetite Bagar, izložbeno-prodajni salon u Pakoštanima na adresi Vrgadinska 3.
1: Veliki izbor keramike, laminata, sanitarija, kupaonskog namještaja, tuš kada i tuš kabina, špina, ljepila i hidroizolacije renomiranih proizvođača.
2: U ponudi imamo i kaparol boje, lakove, lazure podova, dekorativnih tehnika i fasadne sustave. Vrhunska njemačka kvaliteta za vaš dom.
1: Ostvarite popuste od 20% za gotovinska plaćanja.
2: Posjetite nas i saznajte više na bagar.hr.
1: Bagar, kvaliteta koja ostaje.
3: Dalmaland Fun Park je otvoren. Posjeti nas vikendom od 14 do 20 sati. Povedi ekipu, obitelj i prijatelje, jer pravi provod čeka na tebe. Reci da Dalmalandu i stvori uspomene za pamćenje.
0: Oglasite vašu ponudu dnevno, tjedno ili mjesečno putem etera BNM radija i BNM portala marketing@radio-bnm.hr ili 091 603 1885.

događa u eteru BNM radija Obeća san. Ponedjeljak je četvrti dan mjeseca svibnja. Evo malo servisnih informacija. Dakle, pretežno sunčano, toplo. Temperatura zraka i do 28 celzijevih stupnjeva. Evo, već su najavi neke promjene i temperature i vremena, ali naravno i vremenskih izgleda, ali naravno o tome ćemo nekom sljedećom prilikom ili kada se to dogodi. Dobro nam je sad, neka bude ovako lijepo i ugodno. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, javlja Hrvatski autoklub. Zastoji su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama, pa se evo i vozače poziva da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Jasno mi je nekad da evo neki naši ljudi, recimo primjerice u žurbi ili u nekoj brizi dok voze, ne znaju dati žmigavac, pa eto, ta spravica sa strane, s lijeve strane, kao da je potpuno nepotrebna u tvornici automobila, ali mi nije jasno kako to naši gosti dragi, koji računam uvijek su nekako kulturniji, bolje raspoloženi nego mi, došli su na odmor, pa eto, nigdje im se ne žuri, kako oni ne znaju dati taj žmigavac, to mi isto nikako nije jasno. I zašto se taj žmigavac toliko izbjegava, pogotovo sada kada će već jest na cesti puno biciklista, motorista, nekada se zna zaista dogoditi onakav bliski susret kojega ne volimo, a uvijek je onaj iza kriv, zanemarujući pritom da ovaj ispred recimo nije dao žmigavac. No dobro, više o tim temama nekom drugom prilikom kada nam u gostima budu evo naši dragi policajci. U svakom slučaju, točno vrijeme 8 sati 53 minute, slušate program BNM radija, budite i dalje uz nas.

Info servis Binom radija. Grad Biograd na moru organizira besplatne edukacije o digitalnoj informatičkoj pismenosti te umjetnoj inteligenciji u sklopu projekta Potencijali zajednice 2030. Radionice će se održati 8., 12. i 15. svibnja s početkom u 9 sati na adresi šetalište Kneza Branimira 30. Program je namijenjen svim zainteresiranim građanima koji žele unaprijediti svoje digitalne vještine i steći osnovna znanja o primjeni umjetne inteligencije u svakodnevnom životu i radu. Projekt provodi Grad Biograd na moru u suradnji s partnerima uz financijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da iskoriste priliku za stjecanje novih znanja te se uključe u edukaciju. Prijave su moguće putem telefona ili maila na mrežnim stranicama Grada Biograda. Ustanova Inovacija Zadar organizira infodan o HBOR-ovim kreditima za poduzetnike i to 7. svibnja u Zadru u Centru za kreativne industrije s početkom u 10 sati. Poduzetnici mogu dobiti informacije o programima financiranja uključujući kredite s 0% kamata iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ovo je prilika za izravan razgovor o uvjetima kreditiranja za mikro, male i srednje poduzetnike, a prijave za sudjelovanje i savjet zaprimaju se još danas. Detaljnije informacije o događaju dostupne su i putem ustanove Inovacija. Peta noć tvrđava, 4. otočna priča Pustograd, održat će se 8. i 9. svibnja. Ovogodišnje izdanje manifestacije Noć tvrđava u Tkonu na otoku Pašmanu koncipirana je kao dvodnevni program koji povezuje edukaciju, umjetnost, volontiranje i aktivno sudjelovanje u zajednici. Aktivnosti se odvijaju na tvrđavi Pustograd i u interpretacijskom centru Tkon, uključujući djecu, mlade i odrasle. Bogat program u dva dana između ostaloga svim posjetiteljima zabavne radionice, astronomski program promatranja sunca kao i večernje motrenje noćnog neba teleskopom. Zvijezde su stoljećima bile alat kretanja i preživljavanja, a njihova vidljivost danas ovisi o odlukama koje donosimo, poručuje organizator Teatar od Soli. Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Filip Jakov poziva sve one koji su voljni pomoći i ove godine u organizaciji tradicionalne utrke Wings for Life. U nedjelju 10. svibnja održava se tradicionalna

0: I mi smo na WhatsAppu.
1: Javite nam stanje u prometu, ostavite besplatni mali oglas,
0: čestitku ili zatražite glazbenu želju na broj
1: 099 4657 063. WhatsApp BNM Radija.

tvrtka Lošip, ako šta ne, evo jedna informacija za sve stanovnike Vrgade, najavila je organizirani odvoz glomaznog otpada, dakle, s otoka Vrgade, a koji se održava u razdoblju od 2. do 9. svibnja. Upute su sljedeće, građani se pozivaju da glomazni otpade ne odlažu prije ovoga termina, svakako kako bi se izbjeglo zatrpavanje pristupa brodu kontejnerima, ali niti nakon 9. svibnja. Također, evo, ukoliko kontejneri budu popunjeni, a sigurno hoće, odnosno budu privremeno nedostupni, građani se pozivaju da otpad ne ostavljaju pored njih ili na mulu. Odvoz će se organizirati i sljedećih dana, dakle, evo, dokle god se bude moglo, odnosno dok bude otpada. Nadalje, u kontejnere je dozvoljeno odlagati isključivo glomazni otpad poput starog namještaja, madraca, tepiha, sanitarne opreme, kućanskih aparata, ali bez opasnih komponenti i elektronike. S druge strane, strogo je zabranjeno odlaganje građevinskog otpada, automobilskih guma, elektroničkog otpada kao i boja, lakova, ulja i ostalih drugih opasnih tvari. Evo, dakle, čišćenje Vrgade organizira tvrtka Loši, Pakoštane, do 9. svibnja.

0: Restoran Arkada, jedan je od najdugovječnijih i najpoznatijih obiteljskih restorana na području Biogradske rivijere i šire. Žudite li za morskim specijalitetima ili tražite mesna jela u domaćem ugodnom ambijentu, Restoran Arkada pravo je mjesto za vas. Svježa riba, školjke, meso, sezonsko voće i povrće. Restoran Arkada svakodnevno nudi marende i dnevne menije, juhu, glavno jelo s prilogom, salatu i desert. Odlična spiza, ljubazno osoblje, tradicionalno i moderno. To je Restoran Arkada u Biogradu na Rivi. Svaki dan osim ponedjeljka od 11 do 20. 3 sata. Dobro nam došli. Sezona je šparoga, a Arkada ih priprema na nezaboravan način. Provjerite sami i dođite.
1: Tražite kvalitetu, izbor i odlične cijene.
2: Posjetite Bagar, izložbeno-prodajni salon u Pakoštanima na adresi Vrgadinska 3.
1: Veliki izbor keramike, laminata, sanitarija, kuponskog namještaja, tuš kada i tuš kabina, špina, ljepila i hidroizolacije renomiranih proizvođača.
2: U ponudi imamo i kaparol boje, lakove, lazure podova, dekorativnih tehnika i fasadne sustave. Vrhunska njemačka kvaliteta za vaš dom.
1: Ostvarite popuste od 20% za gotovinska plaćanja.
2: Posjetite nas i saznajte više na bagar.hr.
1: Bagar, kvaliteta koja ostaje.
3: Bure centar vas poziva na slovenski vikend od 30. travnja. Ne propustite super zabavu u Biogradu na moru i vrhunski shopping u Bure centru. Iskoristite popuste i pogodnosti u trgovinama Bure centra koji vrijede 30. travnja te 2. i 4. svibnja i uživajte u vikendu za pamćenje. U petak 1. svibnja i nedjelju 3. svibnja trgovine Bure centra su zatvorene. Kafe Bar Toni otvoren je od 8 do 14 sati. Više o posebnim ponudama saznajte na web stranici Bure centra. Vidimo se na slovenskom vikendu u Bure centru.
0: Oglasite vašu ponudu dnevno, tjedno ili mjesečno putem Etera BNM radija i BNM portala marketing@radio-bnm.hr ili 091 603 1885.

Muzej antičkog stakla u Zadru sutra, 5. svibnja, obilježava svoju 17. godišnjicu rada. Tim povodom pripremljen je bogat i raznovrstan program namijenjen svim generacijama posjetitelja. Sutra muzej će biti otvoren za posjetitelje od 9 do 21 sat, te će slobodan ulaz biti, dakle, za sve koji dođu. Posjetitelji očekuju i 20% popusta na sve suvenire i publikacije, kao i predstavljanje nove bojanke namijenjene najmlađoj publici. Tijekom jutarnjih sati, dakle od 9 do 14 sati, održavat će se demonstracije puhanja stakla i rada na plemeniku, koje će izvoditi majstori staklopuhači Marko Štefanac i Antonija Gospić. Evo, dakle, uz otvorenje izložbe najavljen je i nastup našeg Tomislava Milačića iz Biograda na saksofonu. Pozivaju se svi zainteresirani, evo, da se pridruže u obilježavanju ove značajne obljetnice i uživaju u raznolikom programu, a nama preostaje zapravo čestitati 17. rođendan Muzeju antičkog stakla u Zadru.

0: Vijesti.
1: Hrvatska se danas prisjeća više od 400 djece poginule tijekom Domovinskog rata. U spomen na sve njih 3. svibnja proglašen je danom sjećanja na ubijenu i stradalu djecu u Domovinskom ratu. Taj datum podsjetnik je na 92. godinu koji je upamćen kao jedan od najukrutnijih dana u povijesti Slavonskog Broda. Ubijeno je najviše djece u jednome danu, njih 6, a ubijeni su kada su na kuću u kojoj se nalazili pala aviobomba. U zračnim napadima takozvane Jugoslavenske narodne armije istoga dana poginulo je 16 Brođana, a 60 ih je ranjeno. U Slavonskom Brodu u ratu poginulo je ukupno 28 djece, što je najveći broj poginule djece u nekom gradu ili općini u Hrvatskoj. Upravo je taj hrvatski grad u kojem se nalazi spomen poginuloj djeci pod nazivom Prekinuto djetinjstvo postao simbolom stradanja djece u Domovinskom ratu. Hrvatski sabor prošle godine dopunama zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima 3. svibnja proglasio danom sjećanja na ubijenu i stradalu djecu u Domovinskom ratu te ga uvrstio među spomendane. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić danas će boraviti u radnom posjetu Zadarskoj županiji. U društvu župana Zadarske županije Josipa Bilavera za 13.30 najavljeno je potpisivanje ugovora o darovanju nekretnine za potrebe priuštivog stanovanja i sastanak s načelnikom općine Ražanac. Potom slijedi dodjela ugovora o darovanju zemljišta između grada Zadra i APN-a za potrebe gradnje stanova za priuštivo stanovanje te ugovora o zakupu dijela državne nekretnine za potrebe uređenja parkirališta na ravnicama između Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva, državne imovine i grada Zadra. Danas počinje isplata povrata poreza. Najviše će profitirati mladi do 25 godina. Izdavanje privremenih poreznih rješenja već je krenulo i mogu ih očekivati do kraja mjeseca svibnja, kazala je Ružica Krizmanić, pomoćnica ravnatelja porezne uprave, prenosi Dnevni HR. Mladi do 25 godina imaju pravo na 100% povrata preplaćenog poreza. Onima do 30 godina vratit će se 50% iznosa. Odnosi se to na zaposlene osobe koje dobivaju plaću, a ne studentski servis. Rat u Iranu već podiže cijene lijekova u nekim dijelovima Europe, a iako u Hrvatskoj za sad nema ozbiljnih nestašica ni većih poskupljenja, stručnjaci upozoravaju na rast troškova proizvodnje i mogući pritisak na tržište ako se kriza produbi. U Hrvatskoj trenutačno nije zabilježena ni jedna kritična nestašica lijeka, te za sve lijekove s prijavljenim poremećajem u opskrbi postoje dostupne zamjenske terapije, poručuju iz Agencije za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske, takozvanog Halmeda. Preporučuje se da u kućnoj ljekarni je važno uvijek imati osnovne lijekove, poput onih za snižavanje povišene tjelesne temperature, lijekove protiv bolova, lijekove protiv alergija, kapi za oči, zavojni materijal, antiseptike za kožu i rane, crijevne adsorbente kod otrovanja hranom, dijareje i sl. Danas pretežno sunčano, toplo i vrlo toplo. Na sjevernome Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj ponegdje umjerena na oblaka, a tijekom poslijepodneva i večeri očekuje se daljni porast na oblake sa zapada. Temperatura zraka većinom između 23 i 28 Celzijevih stupnjeva. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, javlja Hrvatski autoklub, a zastoji su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozača se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
0: Pratili ste vijesti.

0: poma bit će krasno.
1: Dosta vam je sadnica što ne izdrže prvu vrućinu. Imamo rješenje za vas. Rasadnik Solić Trade Kakma. Sadnice otporne na sušu i bolesti. Za pravi okus i miris povrća kao nekad. Pomidor, paprika, krastavci uz cviće, masline i voćke. Jara, mineralna i biognojiva. Zaštita sjemena i navodnjavanje. Svratite u Agrocentar Kakma. Naš stručni tim agronoma tu je za vas. A sad gas u rasadnik Solić u Agrocentar Kakma.
2: 19. rujna Goran Bare i majke stižu u dvoranu Krešimira Ćosića. Spremite se za večer pravog roka i bezvremenskih hitova. Ulaznice potraži na upad.hr. Vidimo se!
3: Tražite pouzdanu praonicu rublja u Zadru i okolici. Praonica rublja Libero Plus nudi profesionalne usluge pranja i peglanja restoranskog i posteljnog rublja. Vaši apartmani, vile, hoteli i čarteri zasjat će novim sjajem. Brzo, kvalitetno i pouzdano. Uz to osiguravamo i dostavu u krugu od 50 km. Posjetite nas na adresi Antuna Dobranića u Zadru i uvjerite se u vrhunsku uslugu. Praonica rublja Libero Plus. Čistoća kojoj možete vjerovati. Javite nam se s povjerenjem na 095-586-9109 ili mailom na liberoplus@gmail.com. Vaš Libero Plus.

0: smo na WhatsAppu.
1: Javite nam stanje u prometu, ostavite besplatni mali oglas,
0: čestitku ili zatražite glazbenu želju na broj
1: 099 4657 063. WhatsApp BNM Radija.

0: Hrvatska pošta stavila je u opticaj 29. travnja 4 nove prigodne marke iz jedne od najdugovječnijih serija poštanskih maraka Republike Hrvatske pod nazivom Znameniti Hrvati. Znamo li tko je bio Petar Lorini? Dakle, Petar Lorini Salija, rođen 1850. a umro u Beogradu 1921. bio je istaknuti hrvatski stručnjak za morsko ribarstvo, jedan od utemeljitelja modernog ribarstva na istočnom Jadranu, a neko je vrijeme vodio i poštanski ured. Upravo njega uvrstila je ovih dana, dakle, Hrvatska pošta u seriju markica o znamenitim Hrvatima. Ovogodišnje izdanje posvećeno je četirima hrvatskim velikanima koji su svaki na svoj način pridonijeli ugledu naše zemlje. Riječ je o Petru Loriniju, Mariju Puratiću, Federiku Glaviću i Franu Žaveru Kestelnečeku. Autorica maraka, zagrebačka je dizajnerica Sabina Rešić. Petar Lorini uz bavljenje prosvjetom i općinskom upravom poučavao je saljske ribare i težake, vinogradarstvu i maslinarstvu, te održavao večernje tečajeve za odrasle o ribarstvu, poljodjelstvu, stočarstvu, pčelarstvu, uzgoju svilene bube, znanosti i jeziku. Nakon službe u Salima bio je nastavnik učiteljske škole u Zadru, da bi potom bio kao stručnjak za ribarstvo postavljen za ribarskog nadzornika za Dalmaciju, Goričko primorje, Trst, Istru u pomorskoj vladi u Trstu. Svoje zamisli i inovativna rješenja iznio je u knjizi Ribanje i ribarske sprave pri istočnim obalama Jadranskog mora. Bila je to prva hrvatska knjiga te vrste koja je služila i kao udžbenik u pomorskim školama, a pridonio je i gradnji tvornice za preradu ribe u Salima, koja je snažno potaknula razvoj cijeloga dugootočkoga kraja.
1: Ante, ima li ribe?
2: Je, vragani, čo?
3: I dok se love riba, sluša se VNM radio.

putem naše web stranice radio-bnm.hr slušajte specijalizirane glazbene kanale. BNM Pop, BNM Rock, BNM Chill i BNM Off Air. Non-stop glazba uz radio-bnm.hr.

0: U trgovinama Manna čak 70% međusezonskog popusta na proljetne modele ženske, muške i dječje odjeće. Bogata ponuda uz totalno povoljne cijene. Manna.
1: Beauty Lounge Just Be, Biograd na moru, Zadarska 14. Beauty Lounge Just Be. Prepustite se vrhunskim tretmanima i priuštite si njegu kakvu zaslužujete. Nudimo manikuru i pedikuru, profesionalno čišćenje lica te učinkovite tretmane oblikovanja tijela za vidljive rezultate. U našem frizerskom dijelu nudimo šišanje, bojanje, pramenove, styling za žene, kao i moderno šišanje i uređivanje za muškarce. Sve uz stručan pristup i najnovije trendove. Posebno izdvajamo opuštajući head spa tretman vlasišta za potpunu relaksaciju i dubinsku njegu kose. Pratite nas na Instagramu za posebne ponude i akcije. Rezervirajte svoj termin već danas i poklonite si trenutak ljepote.
2: Tražite kvalitetu, izbor i odlične cijene?
3: Posjetite Bagar, izložbeno-prodajni salon u Pakoštanima na adresi Vrgadinska 3.
2: Veliki izbor keramike, laminata, sanitarija, kupaonskog namještaja, tuš kada i tuš kabina, špina, ljepila i hidroizolacije renomiranih proizvođača.
3: U ponudi imamo i kaparol boje, lakove, lazure podova, dekorativnih tehnika i fasadne sustave. Vrhunska njemačka kvaliteta za vaš dom.
2: Ostvarite popuste od 20% za gotovinska plaćanja.
3: Posjetite nas i saznajte više na bagar.hr.
2: Bagar, kvaliteta koja ostaje.
1: Oglasite vašu ponudu dnevno, tjedno ili mjesečno putem etera BNM radija i BNM portala marketing@radio-bnm.hr ili 091 603 1885.

Povodom obilježavanja 300 godina Arbanasa u Zadru, tijekom ove godine realizirat će se više od 65 kulturnih, umjetničkih, znanstvenih i društvenih programa koji obuhvaćaju izložbe, koncerte, predstave, predavanja, publikacije i participativne sadržaje. Središnje mjesto proslave pripada upravo mjesecu svibnju, u kojem se održava i središnji program uz blagdan Gospe Lorecke kao ključni duhovni identitetski trenutak zajednice. Dakle, od 1. do 11. svibnja Arbanasi i Zadar postaju prostor intenzivnog programa koji povezuje tradiciju, suvremenost i zajedništvo. Evo nekoliko datuma. Dakle, danas u 19 sati održat će se velika izložba 300 godina Arbanasa na zadarskom području u Kneževoj palači. 6. svibnja u 19 sati biti će svečana akademija o povodom 300 godina Arbanasa u svečanoj dvorani sveučilišta u Zadru. 7. svibnja u 20 sati se očekuje predstava Martesa u HNK Zadar, a 8. svibnja u 20 sati bit će koncert župnog zbora Crkve Gospe Lorecke Vicko Zmajević. 10. svibnja na blagdan Gospe Lorecke u svečanu misu procesiju i tradicionalni prolazak ispod Gospe. Bit će tu i niz izložbi, predavanja, koncerata te programa na trgu Gospe Lorecke u crkvi, Kneževoj i Providurovoj palači kao i drugim prostorima. Evo, obilježavanje 300 godina Arbanasa na zadarskom području ne svodi se samo na komemoraciju prošlosti, već predstavlja živu i suvremenu interpretaciju nasljeđa u kojoj surađuju i sudjeluju institucije, udruge, umjetnici i građani.

0: Info servis Binom radija. Grad Biograd na moru organizira besplatne edukacije o digitalnoj informatičkoj pismenosti te umjetnoj inteligenciji u sklopu projekta Potencijali zajednice 2030. Radionice će se održati 8., 12. i 15. svibnja s početkom u 9 sati na adresi šetalište Kneza Branimira 30. Program je namijenjen svim zainteresiranim građanima koji žele unaprijediti svoje digitalne vještine i steći osnovna znanja o primjeni umjetne inteligencije u svakodnevnom životu i radu. Projekt provodi Grad Biograd na moru u suradnji s partnerima uz financijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da iskoriste priliku za stjecanje novih znanja te se uključe u edukaciju. Prijave su moguće putem telefona ili maila na mrežnim stranicama Grada Biograda. Ustanova Inovacija Zadar organizira infodan o HBOR-ovim kreditima za poduzetnike i to 7. svibnja u Zadru u Centru za kreativne industrije s početkom u 10 sati. Poduzetnici mogu dobiti informacije o programima financiranja uključujući kredite s 0% kamata iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ovo je prilika za izravan razgovor o uvjetima kreditiranja za mikro, male i srednje poduzetnike, a prijave za sudjelovanje i savjet zaprimaju se još danas. Detaljnije informacije o događaju dostupne su i putem ustanove Inovacija. Peta noć tvrđava, četvrta otočna priča Pustograd, održat će se 8. i 9. svibnja. Ovogodišnje izdanje manifestacije Noć tvrđava u Tkonu na otoku Pašmanu koncipirana je kao dvodnevni program koji povezuje edukaciju, umjetnost, volontiranje i aktivno sudjelovanje u zajednici. Aktivnosti se odvijaju na tvrđavi Pustograd i u interpretacijskom centru Tkon, uključujući djecu, mlade i odrasle. Bogat program u dva dana između ostaloga svim posjetiteljima nudi zabavne radionice, astronomski program promatranja sunca, kao i večernje motrenje noćnog neba teleskopom. Zvijezde su stoljećima bile alat kretanja i preživljavanja, a njihova vidljivost danas ovisi o odlukama koje donosimo, poručuje organizator Teatar od Soli. Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Filip i Jakov poziva sve one koji su voljni pomoći i ove godine u organizaciji tradicionalne utrke Wings for Life. U nedjelju 10. svibnja održava se tradicionalna utrka Wings for Life World Run koja starta iz Zadra u 13 sati, a trči se uz mjesta uz more prema Šibeniku. DVD Sveti Filip i Jakov poziva volontere da se jave za trasu Turanj na broj 095-891-0200 ili za Sveti Petar na broj mobitela 091-167-5502. Danas pretežno sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Na sjevernome Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj ponegdje umjerena naoblaka, a tijekom poslijepodneva i večeri daljni porast naoblake sa zapada. Temperatura zraka kretat će se uglavnom između 23 i 28 Celzijevih stupnjeva. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, javlja Hrvatski autoklub, a zastoji su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozačima se savjetuje prilagoditi brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
1: Slušali ste Info servis BNM radija.

0: poma bit će krasno.
1: Dosta vam je sadnica što ne izdrže prvu vrućinu. Imamo rješenje za vas. Rasadnik Solić Trade Kakma. Sadnice otporne na sušu i bolesti. Za pravi okus i miris povrća kao nekad. Pomidor, paprika, krastavci uz cviće, masline i voćke. Jara, mineralna i biognojiva. Zaštita sjemena i navodnjavanje. Svratite u Agrocentar Kakma. Naš stručni tim agronoma tu je za vas. A sad gas u Rasadnik Solić u Agrocentar Kakma. Bure Centar vas poziva na slovenski vikend. Od 30. travnja ne propustite super zabavu u Biogradu na moru i vrhunski shopping u Bure Centru. Iskoristite popuste i pogodnosti u trgovinama Bure Centra koji vrijede 30. travnja te 2. i 4. svibnja i uživajte u vikendu za pamćenje. U petak 1. svibnja i nedjelju 3. svibnja trgovine Bure Centra su zatvorene. Kafe Bartoni otvoren je od 8 do 14 sati. Više o posebnim ponudama saznajte na web stranici Bure Centra. Vidimo se na slovenskom vikendu u Bure Centru.

0: uvijek je dobro ponoviti ovako dobre informacije, a jedna od njih dolazi iz Gradskog društva Crvenog križa Biograd. Dakle, besplatna usluga prijevoza starijih osoba na području grada Biograda na moru, općina Pakoštane, Sveti Filip Jakov, ali i Pašmana. Usluge prijevoza starije osobe mogu tražiti radi posjete liječniku, odlaska u poštu, banku, trgovinu, po lijekove, posjete, kako prijateljima, obitelji, rodbini ili nekih drugih svakodnevnih potreba. Ova je usluga besplatna, dostupna je radnim danom od ponedjeljka do petka, ali trebate se prethodno najaviti na broj 099-524-9144. Evo, iskoristite dakle ovu uslugu besplatnog prijevoza koju nudi Gradsko društvo Crvenog križa Biograd.
1: Radio BNM.

0: i mi smo na WhatsAppu.
1: Javite nam stanje u prometu, ostavite besplatni mali oglas,
0: čestitku ili zatražite glazbenu želju na broj
1: 099 4657 063. WhatsApp BNM Radija.

0: stanje u prometu uz Hrvatski autoklub.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez većih poteškoća, no na pojedinim je dionicama autocesta te gradskih cesta i obilaznica povećana gustoća prometa, a povremeno su zastoji i kolone u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na brojnim dionicama autocesta te pojedinih državnih, županijskih i lokalnih cesta u tijeku su radovi na održavanju kolnika i vegetacije, te je ondje uspostavljena privremena prometna regulacija. Molimo vozače koji naiđu na ove radove da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Povremeno je pojačan promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Stanje u prometu uz Hrvatski autoklub.
2: Radio BNM.

0: Šime, vamo, dođi da vidiš jel klima puše.
1: Što je sad?
0: Di si to sta? Vamo, dođi, jel puše?
1: Ne puše klima, ali zato mi ti pušeš za vratom.
0: Aj, zovi ove iz Biograda.
2: Klima centar Biograd. Servis, montaža i prodaja klima uređaja. Pronađite nas na adresi Splitska 8 u Biogradu ili nazovite na 023 644 480.
3: Ne pušite, nekog ljeta puše vama.
2: Klima centar Biograd.
4: Dalmaland Fun Park je otvoren. Posjeti nas vikendom od 14 do 20 sati. Povedi ekipu, obitelj i prijatelje, jer pravi provod čeka na tebe. Reci da Dalmalandu i stvori uspomene za pamćenje.
5: U prodaji Nova maslina, najčitaniji časopis za maslinarstvo i uljarstvo. U novom broju pročitajte intervju s Ivicom Vlatkovićem iz Gradimo kulturu masline. Težnje dalmatinskih maslinara, kvaliteta viša od svjetskog standarda. Šibenski kirurg Nino Brajković, maslinarska potraga za izvrsnošću. Detaljan vodič kako navrnuti masline. Dar čitateljima specijal zaštita maslina. Ne propustite stručni savjeti, kalendar radova, pitanja čitatelja.
6: Oglasite vašu ponudu dnevno, tjedno ili mjesečno putem Etera BNM radija i BNM portala marketing@radio-bnm.hr ili 091 603 1885.

Odlične vijesti stižu iz našeg atletskog kluba Biograd. Dakle, atletski klub Biograd nastavlja sa izvrsnim rezultatima u ovoj godini, a protekloga vikenda imali su najuspješniji ovosezonski nastup i to u trećem kolu Dalmatinske lige održanom u Makarskoj. Klub je predstavljalo 7 atletičara koji su osvojili 11 medalja, dakle 6 zlata, 1 srebro i 4 bronce i srušili 3 osobna rekorda, dok je Patricija Pešić ostvarila najbolji nacionalni rezultat sezone. Dakle, u utrci na 60 metara za godište 2018. Liv Nekić osvojila je zlato s osobnim rekordom 10.69. Dora Pešić bila je brončana. U kategoriji limača 2017. Liam Nekić osvojio je 2 zlata, dakle 2 odličja, i to u skoku u dalj i utrci na 200 metara. Tonka Polegubić osvojila je broncu u Vortexu za limačice godište 2015. dok je Tonina Šarić među mlađim kadetkinjama osvojila srebro u Vortexu s rezultatom 52.99 metara te zlato u bacanju kugle. U konkurenciji kadetkinja Patricija Pešić bila je dvostruka pobjednica. Osvojila je zlato u bacanju kugle s osobnim rekordom 11.26, a čime je preuzela vodeće mjesto na tablici Hrvatskog atletskog saveza, te zlato u bacanju koplja s rezultatom od 27.32 metra, dakle osobni rekord. Patricija čuda radi. Dina Bojmić osvojila je brončanu medalju na 800 metara s rezultatima 2.45, a štafeta 4x100 metara u sastavu Dora Pešić, Tonka Polegubić, Nikol Lokin i Liv Nekić osvojila je broncu uz osobni rekord 1.10. Evo, zaista čestitamo svim našim osvajačima, ali naravno cijelom atletskom klubu Biograd.

0: Vijesti.
1: Hrvatska se danas prisjeća više od 400 djece poginule tijekom Domovinskog rata. U spomen na sve njih 3. svibnja proglašen je danom sjećanja na ubijenu i stradalu djecu u Domovinskom ratu. Taj datum podsjetnik je na 92. godinu koji je upamćen kao jedan od najukrutnijih dana u povijesti Slavonskog Broda. Ubijeno je najviše djece u jednome danu, njih 6, a ubijeni su kada su na kuću u kojoj se nalazili pala aviobomba. U zračnim napadima tako pozvane Jugoslavenske narodne armije istoga dana poginulo je 16 Brođana, a 60 ih je ranjeno. U Slavonskom Brodu u ratu poginulo je ukupno 28 djece, što je najveći broj poginule djece u nekom gradu ili općini u Hrvatskoj. Upravo je taj hrvatski grad u kojem se nalazi spomen poginuloj djeci pod nazivom Prekinuto djetinjstvo postao simbolom stradanja djece u Domovinskom ratu. Hrvatski sabor prošle godine dopunama zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima 3. svibnja proglasio danom sjećanja na ubijenu i stradalu djecu u Domovinskom ratu te ga uvrstio među spomendane. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić danas će boraviti u radnom posjetu Zadarskoj županiji. U društvu župana Zadarske županije Josipa Bilavera za 13.30 najavljeno je potpisivanje ugovora o darovanju nekretnine za potrebe priuštivog stanovanja i sastanak s načelnikom općine Ražanac. Potom slijedi dodjela ugovora o darovanju zemljišta između grada Zadra i APN-a za potrebe gradnje stanova za priuštivo stanovanje te ugovora o zakupu dijela državne nekretnine za potrebe uređenja parkirališta na ravnicama između Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva, državne imovine i grada Zadra. Danas počinje isplata povrata poreza, najviše će profitirati mladi do 25 godina. Izdavanje privremenih poreznih rješenja već je krenulo i mogu ih očekivati do kraja mjeseca svibnja, kazala je Ružica Krizmanić, pomoćnica ravnatelja porezne uprave, prenosi Dnevnik HR. Mladi do 25 godina imaju pravo na 100% povrata preplaćenog poreza, onima do 30 godina vratit će se 50% iznosa. Odnosi se to na zaposlene osobe koje dobivaju plaću, a ne studentski servis. Rat u Iranu već podiže cijene lijekova u nekim dijelovima Europe, a iako u Hrvatskoj za sad nema ozbiljnih nestašica ni većih poskupljenja, stručnjaci upozoravaju na rast troškova proizvodnje i mogući pritisak na tržište ako se kriza produbi. U Hrvatskoj trenutačno nije zabilježena ni jedna kritična nestašica lijeka, te za sve lijekove s prijavljenim poremećajem u opskrbi postoje dostupne zamjenske terapije, poručuju iz Agencije za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske. Takozvanog Halmeda. Preporučuje se da u kućnoj ljekarni je važno uvijek imati osnovne lijekove, poput onih za snižavanje povišene tjelesne temperature, lijekove protiv bolova, lijekove protiv alergija, kapi za oči, zavojni materijal, antiseptike za kožu i rane, crijevne adsorbente kod otrovanja hranom, dijareje i sl. Danas pretežno sunčano, toplo i vrlo toplo. Na sjevernome Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj ponegdje umjerena na oblaka, a tijekom poslijepodneva i večeri očekuje se daljni porast na oblake sa zapada. Temperatura zraka većinom između 23 i 28 Celzijevih stupnjeva. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, javlja Hrvatski autoklub, a zastoji su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
0: Pratili ste vijesti.

Budi uvijek moja roza, roza obožavam te. Pjeva to tko drugi nego veliki Marijan Ban. U 12 sati, eto jednog ponedjeljka, danas nam je četvrti dan već mjeseca svibnja. Preživjeli smo i to dobro, evo i grad, slovenski vikend, još uvijek ljudi ovi pametni uživaju, produžili su, sumnjam da je itko tko malo znao putovanjima putovao u nedjelju na večer, bilo je problema, bilo je čekanja i na graničnim prijelazima i na autocestama. No, mi idemo sad na sveučilište u Zadar, potaknuti i nedavnim gostovanjem naše domaće volonterskog kluba, zapravo Ruka Ruci, gdje su nas oduševili srednjoškolci od prvog do četvrtog razreda srednje. Sveučilište u Zadru sad organizira edukativnu radionicu upravo o volontiranju, a u suradnji s volonterskim centrom iz Zadra. Ova radionica je baš namijenjena svima koji žele saznati više o samoj važnosti volontiranja, utjecaju na zajednicu, ali i na osobni razvoj svakog pojedinca, što je isto tako bitna stvar. Dođite i otkrijte što znači biti volonter, na koji se način prijaviti te započeti svoje volontersko iskustvo, koje su prednosti te kako se ono vrednuje. Dakle, dobije se, čuli smo, od mladih volonterska knjižica koja može puno značiti pri zapošljavanju, pri nekom daljem obrazovanju i slično. Dva termina su, jedan je 5. svibnja, dakle sutra od 10 sati, te 7. svibnja, dakle sutra na starom kampusu, a 7. svibnja od 11 sati na novom kampusu sveučilišta u Zadru. Eto, volontirati, nešto najbolje što možete napraviti, a ono što je zanimljivo je naslov kojima žele privući za sveučilište u Zadru, je: ne trebaš plašt, dovoljno je volontirati. Student plus volonter jednako je super junak. To je svakako istina, ne trebamo ništa na to nadodati. Ukoliko imate volje, želje, a pritom i upoznati ljude koji imaju slične svjetonazore kao vi, onda je to prilika za vas. Eto, to može biti jedna odluka jednog ponedjeljka, zašto ne baš danas 4. svibnja. Martin i Jelena s vama su danas popodne, lagano, Jason Mraz kaže I'm yours. Dobar vam dan.

0: Kalmalend Fun Park je otvoren. Posjeti nas vikendom od 14 do 20 sati. Povedi ekipu, obitelj i prijatelje, jer pravi provod čeka na tebe. Reci da Dalmalendu i stvori uspomene za pamćenje.
1: U trgovinama Manna čak 70% međusezonskog popusta na proljetne modele ženske, muške i dječje odjeće. Bogata ponuda uz totalno povoljne cijene. Manna.
2: Proljeće je stiglo, sunce grije, vrtovi čekaju.
3: Poma bit će krasno.
2: Dosta vam je sadnica što ne izdrže prvu vrućinu. Imamo rješenje za vas. Rasadnik Solić Trade Kakma. Sadnice otporne na sušu i bolesti. Za pravi okus i miris povrća kao nekad. Pomidor, paprika, krastavci uz cviće, masline i voćke. Jara, mineralna i biognojiva. Zaštita sjemena i navodnjavanje. Svratite u agrocentar Kakma. Naš stručni tim agronoma tu je za vas. A sad gas u rasadnik Solić u agrocentar Kakma.

0: besplatni mali oglasnik Radija BNM.
1: Dobar dan. Iznajmljujem stan u Biogradu na duže vrijeme. Ima dvije sobe, kuhinju i blagovaonu, WC i kuponu, moderno namješten sa svim aparatima za ugodno stanovanje. Stan ima 62 kvadrata, terasu sa tendom i vrtom od 30 kvadrata, parkirno mjesto je ispred stana, stan je useljiv odmah. Možete zvati na mobitel 091-533-4493.
2: Prodajem prikolicu i velika kola za Goldoni frezu, 14 konjki snaga. Kola su nova, jako malo korištena. Sve informacije na broj mobitela 095-583-7512. Hvala.
3: Dugoročni najam stana kroz cijelu godinu, Biograd na moru, Splitska 18, prvi kat, 25 kvadrata, cijena 450 eura plus režije, kontakt 099-594-4869. Hvala.
0: Prodajete, kupujete, mijenjate, tražite ili poklanjate, sve možete u besplatnom oglasniku BNM Radija. Predajte svoj oglas glasovnom porukom na WhatsApp broj Radija BNM 099-4657-063 ili na broj telefona 384-717, a slušajte svakim danom od 12.30. Besplatni mali oglasnik Radija BNM.

putem naše web stranice radio-bnm.hr slušajte specijalizirane glazbene kanale. BNM Pop, BNM Rock, BNM Chill i BNM Off Air. Non stop glazba uz radio-bnm.hr.

0: Restoran Arkada jedan je od najdugovječnijih i najpoznatijih obiteljskih restorana na području Biogradske rivijere i šire. Žudite li za morskim specijalitetima ili tražite mesna jela u domaćem ugodnom ambijentu, restoran Arkada pravo je mjesto za vas. Svježa riba, školjke, meso, sezonsko voće i povrće. Restoran Arkada svakodnevno nudi marende i dnevne menije, juhu, glavno jelo s prilogom, salatu i desert. Odlična spiza, ljubazno osoblje, tradicionalno i moderno. To je restoran Arkada u Biogradu na Rivi. Svaki dan osim ponedjeljka od 11 do 20. 23 sata. Dobro nam došli. Sezona je šparoga, a Arkada ih priprema na nezaboravan način. Provjerite sami i dođite.
1: Tražite kvalitetu, izbor i odlične cijene.
2: Posjetite Bagar, izložbeno-prodajni salon u Pakoštanima na adresi Vrgadinska 3.
1: Veliki izbor keramike, laminata, sanitarija, kupaonskog namještaja, tuš kada i tuš kabina, špina, ljepila i hidroizolacije renomiranih proizvođača.
2: U ponudi imamo i kaparol boje, lakove, lazure podova, dekorativnih tehnika i fasadne sustave. Vrhunska njemačka kvaliteta za vaš dom.
1: Ostvarite popuste od 20% za gotovinska plaćanja.
2: Posjetite nas i saznajte više na bagar.hr.
1: Bagar, kvaliteta koja ostaje.
3: U prodaji Nova maslina, najčitaniji časopis za maslinarstvo i uljarstvo. U novom broju pročitajte intervju s Ivicom Vlatkovićem iz Gradimo kulturu masline. Težnje dalmatinskih maslinara, kvaliteta viša od svjetskog standarda. Šibenski kirurg Nino Brajković, maslinarska potraga za izvrsnošću. Detaljan vodič kako navrnuti masline. Dar čitateljima specijal zaštita maslina. Ne propustite stručni savjeti, kalendar radova, pitanja čitatelja.
4: Bure centar vas poziva na slovenski vikend od 30. travnja. Ne propustite super zabavu u Biogradu na moru i vrhunski shopping u Bure centru. Iskoristite popuste i pogodnosti u trgovinama Bure centra koji vrijede 30. travnja te 2. i 4. svibnja i uživajte u vikendu za pamćenje. U petak 1. svibnja i nedjelju 3. svibnja trgovine Bure centra su zatvorene. Kafe Bar Toni otvoren je od 8 do 14 sati. Više o posebnim ponudama saznajte na web stranici Bure centra. Vidimo se na slovenskom vikendu u Bure centru.

0: Dobro vrijeme na BNM-u donosi vam Beton Čirija.
1: Donosimo dobro vrijeme uz Beton Čirijak, iako se posljednjih dana moglo čuti kako ljudima smeta ovaj vjetar, ako je to bio maestral, ako se ne varam. E pa sad stiže vam jugo. Imam li ko što protiv juga? Možda, ali ono što dakle Državni hidrometeorološki zavod za sutra predviđa je svakako jačanje južine. Na Jadranu i predjelima uz Jadran promjenjivo, a na sjeveru bit će i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. U središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano i uglavnom suho, vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni. A sad evo stiženo je do Jadrana. Na Jadranu umjereno do jako jugo, očekujemo sutra te južni vjetar. Temperature one jutarnje kretat će se negdje između 13 i 17, a na Jadranu najviša dnevna trebala bi doseći neki 24 celzijeva stupnja, dok će krajnji istok mjeriti i do 27 celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike za sutrašnji dan, sutra nam je 5.5. Približavanje frontalnog sustava i jačanje južine jasno pogoršat će biometeorološke prilike. To znači da kod meteopata se može pojaviti glavobolja, nervoza, ali i slabija koncentracija i radni elan. Kronični bolesnici pak mogu osjećati dodatne tegobe s postojećim bolestima, te im se svakako preporučuje oprez i pridržavanje uputa liječnika. 21 Celzijev stupanj trenutno mjeri grad Biograd na moru.
0: Dobro vrijeme na BNM-u donosi vam Beton Čirijak.

Overkill, Man at Work, sviraju u 13:11. Man at Work, Everybody at Work, ja bih rad nazvala tako ovu sljedeću akciju. Naime, najavljen je Ocean Action Festival na Silbi. Na prekrasnoj Silbi, tjedan radionica istraživanja i akcija za očuvanje mora. Događa se to u okviru projekta Marine Adriatic Parks na Silbi. Će se tako od sutra, točno od 5. do 10. svibnja, održati prvo izdanje Ocean Action Festivala i donosi program onako sveobuhvatan, kompletan za djecu, ronioce, otočane i sve one koji žele sudjelovati u zaštiti prirode. Eto, zamišljeno je kao manifestacija posvećena aktivnom građanstvu upravo za zaštitu prirode, ali poseban naglasak je tu na more, podmorje i jasno uključivanje lokalne zajednice. Festival će okupiti djecu, ronioce, otočane i sve posjetitelje koji su zainteresirani i mogu kroz brdo edukativnih, istraživačkih i kreativnih aktivnosti naučiti svašta te povezati, dakle, teoriju i praksu. Prvo je to događanje, ali organizatori se nadaju kako će to biti jedna nova tradicija na otoku Silbi. Dakle, oni žele nekako znanje, iskustvo i zajednički rad pretvoriti u dugoročnu brigu za more i otočni okoliš. Puno je tu programa zaista za sve dakle dobi. Kids Think Blue, tu su radionice koji ih upoznavaju s morem. S morem, dakle, od 9. svibnja za sve otočane i one druge ima program Gradimo plavu zajednicu. Isto tako, to je od petka do nedjelje. Brinu se za uvale, brinu se za more, čiste luke, čisto more. Eto, ako vas zanima, pratite objavu za info društvo 20.000 milja HR, a Ocean Action Festival prvo svoje izdanje već kaže da se može puno kroz suradnju, znanje i zajednički rad. Eto, otpornija i svjesna otočna zajednica na Silbi od 5. do 10. svibnja održava se prvi takav festival, Ocean Action Festival. Ide nam Michael Jackson u nastavku.

putem naše web stranice radio-bnm.hr slušajte specijalizirane glazbene kanale. BNM Pop, BNM Rock, BNM Chill i BNM Off Air. Non stop glazba uz radio-bnm.hr.

0: I mi smo na WhatsAppu.
1: Javite nam stanje u prometu, ostavite besplatni mali oglas,
0: čestitku ili zatražite glazbenu želju na broj
1: 099 4657 063. WhatsApp BNM Radija.

Idemo pjevati u vodice. Zašto vam to pričamo? Jer neko vrijeme, to jest i ove godine, ali neko vrijeme to već znamo, ovaj tjedan kreće, a točno 8. svibnja. Zašto? Jer će Vodice upravo tada postati središte hrvatskog kazališnog amaterizma. Naime, od 8. do 10. svibnja, onda opet od 15. do 17. održat će se 66. festival hrvatskih kazališnih amatera, FHKA. Najveća svakako i najdugovječnija smotra amatersko kazališnog stvaralaštva u Hrvatskoj, a to organizira Hrvatski sabor kulture. Dva festivalska vikenda, publika može očekivati puno toga, čak 19 predstava iz 16 županija i Saveza Čeha u Republici Hrvatskoj. Širok je taj dijapazon predstava, idu tu od komedija do drama, autorskih i eksperimentalnih projekata, a one sve imaju neku težinu. Zašto? Jer su odabrane na županijskim smotrama među najboljim ovogodišnjim ostvarenjima. Ohrabrenje je to veliko zaista za stotine glumaca, redatelja, autora, zaljubljenika u kazalište iz cijele zemlje. I kažu, ali eto i utješno zvuči, potvrđuje koliko je amaterska scena važan prostor kreativnosti. Eto, Vodice tijekom svibnja mjesto su susreta različitih generacija poetika i kazališnih pristupa. Dakle, svi ste dobro došli na dva kazališna amaterska vikenda u bližinu Vodicama.

0: vijesti. Račune građana od danas će podebljati državna injekcija. Počinje isplata povrata poreza. Vratit će im se više od 400 milijuna eura, a najviše će profitirati mladi do 25 godina. Vodeći se prethodnom godinom, možemo očekivati da će oko 800 tisuća građana dobiti povrat poreza i u ukupnom iznosu od 400 milijuna eura. Izdavanje privremenih poreznih rješenja je već krenulo i mogu ih očekivati do kraja mjeseca svibnja, rekla je to Ružica Krizmanić, pomoćnica ravnatelja porezne uprave, piše Dnevnik HR. Do kraja svibnja većini će povrat i sjesti na račune. Najveći su dobitnici mlađi, njih više od 230 tisuća. Naime, mladi do 25 godina imaju pravo na 100% povrata preplaćenog poreza. Onima do 30. godine vratit će se 50% iznosa. Odnosi se to na zaposlene osobe koje dobivaju plaću, a ne na studentski servis. Na primjeru plaće od 1100 eura, mladi u Splitu dobit će oko 1642 eura, u Zagrebu oko 1792. Oni stariji pak do 30 godina u Splitu će dobiti 821, a u Zagrebu oko 896 eura. Neki će pak porez ipak morati i vratiti. Ako recimo uzdržavate dijete do 9. mjeseca, onda se ono zaposli i ostvari dohodak veći od 3600 eura. Vi ćete tada kao roditelj ostati bez prava na olakšicu. Ako vam je to drugo dijete na kartici, vratit ćete više novaca nego što će dijete dobiti povratom, izjavila je to ovom prilikom Đurđica Mostarčić iz Hrvatske obrtničke komore. Idući tjedan na rasporedu su tri dana najvećeg glazbenog spektakla Eurosonga 2026. uz prijenos na HRT-u. Najveće svjetsko televizijsko glazbeno natjecanje izbora za pjesmu Eurovizije ove godine održava se u Beču u areni Wiener Stadthal 12. 4. te 16. svibnja. U prvoj večeri ovog 70. jubilarnog izdanja natjecanja nastupit će i hrvatske predstavnice, grupa Lelek s pjesmom Andromeda. Druga polufinalna večer na rasporedu je u četvrtak 14. svibnja. Za ulazak u finale obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama, a 10 najboljih iz svake večeri po zbroju glasova publike i ocjene žirija prolazi u natjecanje u finalnu večer koja je u subotu 16. svibnja. Zahvaljujući pobjedi JJ-a pjesmom Wasted Love na natjecanju 2025. u Bazelu, austrijska televizijska kuća ORF s Europskom radiodifuzijskom unijom organizator je ovogodišnjeg natjecanja. Tako se Eurosong treći put vraća u Austriju nakon 1966. i 2014. Voditelji ovog spektakla su Viktorija Swarovski i Mihael Ostrovski, a službeni slogan je kao prethodnih godina United by Music. Izravni finalisti ove godine Big Four, Francuska, Italija, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo, te domaćin Austrija, nastupit će osim u finalu i polufinalnim večerima, ali gledatelji za njih u polufinalima ne glasuju. Sutra na Jadranu i predjelima uz Jadran promjenjivo, na sjeveru i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. U središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano i uglavnom suho. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, najviša dnevna temperatura do 27 Celzijevih stupnjeva. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozači se upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
1: Pratili ste vijesti. Bezvremenski hitovi. Radio.

0: Tražite pouzdanu praonicu rublja u Zadru i okolici? Praonica rublja Libero Plus nudi profesionalne usluge pranja i peglanja restoranskog i posteljnog rublja. Vaši apartmani, vile, hoteli i čarteri zasjat će novim sjajem. Brzo, kvalitetno i pouzdano. Uz to osiguravamo i dostavu u krugu od 50 km. Posjetite nas na adresi Antuna Dobranića u Zadru i uvjerite se u vrhunsku uslugu. Praonica rublja Libero Plus. Čistoća kojoj možete vjerovati. Javite nam se s povjerenjem na 095-586-9109 ili mailom na liberopluscisce@gmail.com. Vaš Libero Plus.
1: Dalmalen Fun Park je otvoren. Posjeti nas vikendom od 14 do 20 sati. Povedi ekipu, obitelj i prijatelje, jer pravi provod čeka na tebe. Reci da Dalmalendu i stvori uspomene za pamćenje.
2: 19. rujna Goran, Bare i Majke stižu u dvoranu Krešimira Ćosića. Spremite se za večer pravog roka i bezvremenskih hitova. Ulaznice potraži na upad.hr.

Oliver Dragović, ako stvarno voliš me, 14 sati je i 18 minuta. Bliže nam se Eurosong 2026. godine, idući tjedan od 12. do 16. svibnja. Izbor za pjesmu Eurovizije ove godine održava se u Beču. U utorak 12. svibnja na prvom programu Hrvatske radiotelevizije na rasporedu je izravni prijenos prve polufinalne večeri natjecanja za pjesmu Eurovizije 2026. U prvoj večeri ovog 70. jubilarnog izdanja natjecanja nastupit će i hrvatske predstavnice grupa Lelek s pjesmom Andromeda, a druga polufinalna večer na rasporedu je u četvrtak 14. svibnja. Za ulazak u finale u obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama, a 10 najboljih iz svake večeri po zbroju glasova, publike i ocjene žirija prolazi u natjecanje u finalnu večer koja je na rasporedu u subotu 16. svibnja. Izravni finalisti ove godine su Francuska, Italija, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo, te domaćin Austrija. Nastupit će u osim u finalu i u polufinalnim večerima, ali gledatelji za njih u polufinalima ne glasaju. Hrvatski gledatelji ne mogu glasati za našeg predstavnika, ali u prvoj polufinalnoj kao i u finalnoj večeri mogu glasati za svoje favorite. Nadalje, za prolazak u finale od ove godine ponovno odlučuju glasovi publike i ocjene žirija, svoj glas imaju i gledatelji iz zemalja koje ne sudjeluju na natjecanju. Oni će svoje favorite moći birati putem interneta, njihovi će se bodovi predstaviti i podijeliti ih u obliku entiteta Rest of the World. Službeni rezultati kako u polufinalima tako i u finalnoj večeri utvrđuju se spajanjem službenih rezultata publike i službenih rezultata nacionalnog žirija u omjeru 50,7% glasovanja publike. U prvoj večeri sljedećim redom nastupaju Moldavija, Švedska, Hrvatska, evo treća po redu, Grčka, Portugal, Gruzija, Finska, Crna Gora, Estonija, Izrael, Belgija, Litva, San Marino, Poljska i Srbija. Od izranih finalista u prvoj polufinalnoj večeri pravo glasa imat će Njemačka i Italija. Čekamo evo Euroviziju, to jest Eurosong 2026. koji počinje drugi tjedan od 12. do 16. svibnja. Ne propustite ovaj glazbeni spektakl, a prinos Eurosonga moći ćete pratiti na Hrvatskoj radioteleviziji sve ove dane od 21 sat. Ponavljamo, naši predstavnici su sjajna grupa Lelek s jednom lijepom tradicionalnom pjesmom Andromeda koja ima korijene u velikoj našoj tradiciji sicanja onih tetovaža, ako znate o čemu govorimo. To je izašlo iz mode, ali ima to svoj jedan veliki značaj, jednu svoju duboku

priču i značenje. Vjerujem da će se visoko plasirati, a možda i pobijediti ove velike, velike konkurente za pjesmu Eurovizije 2026. godine. U nastavku slušamo naravno Leleki Andromedu i Baby Lasagnu, koji je također se dobro plasirao prije dvije godine na Eurosongu. S vaše društvo su Jelena i Martin, točno vrijeme 14 sati i 21.

0: zapravo ja.
1: Radio BNM, zauvijek hitovi.

0: Fanovi piva, ovo je Večer za vas. Hotel Inn u Biogradu na moru u petak 15. svibnja od 19 sati organizira Brutal Večer u suradnji s Brutal Brew Co. iz Zadra. Večer dobrih piva i finih zalogaja. Za vas smo pripremili 4 slijeda hrane plus 5 vrsta vrhunskih kraft piva. Broj mjesta je ograničen. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na broj mobitela 099-352-6419 ili na našem Instagram profilu. Brutal Večer u Hotelu Inn uz pivo koje će osvojiti svijet.
1: Šime, Šime, vamo, dođi da vidiš jel klima puše.
2: Što je sad?
1: Di si to sta? Vamo, dođi jel puše?
2: Ne puše klima, ali zato mi ti pušeš za vratom.
1: Aj, zovi ove iz Biograda.
3: Klima centar Biograd, servis, montaža i prodaja klima uređaja. Pronađite nas na adresi Splitska 8 u Biogradu ili nazovite na 023-644-480.
4: Ne pušite, nekog ljeta puše vama.
3: Klima centar Biograd.
5: Oglasite vašu ponudu dnevno, tjedno ili mjesečno putem etera BNM radija i BNM portala. marketing@radio-bnm.hr ili 091 603 18 85.

14 sat je i 49 minuta, poštovani slušatelji, na 20 smo celzijevih stupnjeva upravo u gradu Bigradu na moru, ali od sutra nekakva promjena vremena. Sad koliko će biti kiše i kada će točno biti kiša, ne znamo točno, ne znam ni prognozičari, ali nekakva promjena stiže od sutra do četvrtka. Kažu da bi moglo biti nešto malo kiše, a sad na kojem je dijelu Jadrana i kako će se to odigrati, to ne znamo ni mi, ali evo, dobro je znati da stiže nekakva promjena vremena. U Pakoštanima sutra na rasporedu je 6. sjednica općinskog vijeća općine Pakoštane, koja započinje u 18 sati, kao uvijek u Velikoj vijećnici u prizemlju upravne zgrade općine Pakoštane. Dnevni red je sljedeći: prijedlog odluke o donošenju strategije zelene urbane obnove općine Pakoštane, nadalje prijedlog odluke o izmjenama odluke o programu potpora poljoprivredi na području općine, prijedlog 2 izmjene dopuna plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine Pakoštane za razdoblje 2024-2028 i za kraj prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o mjerilima za određivanje plaća i naknada. Ponavljamo, 6. sjednica općinskog vijeća općine Pakoštane sutra u utorak od 18 sati. Vaše društvo, dalje su Jelena Sučić i Martin Brkrećaj. Dalje budite uz nas, uz program Vjerujem radija 1.1. Toto Hold the Line, Tomislav Bralić, Klapa Intrade. U nastavku budite i dalje uz nas. Ako imate kakvih glazbenih želja, tu smo, 099 4657 063.

0: Info servis Vinom radija.
1: U Biogradu na moru će se 8. svibnja ove godine obilježiti Međunarodni dan sestrinstva prigodnim javnozdravstvenim programom u Centralnom parku u vremenu od 10 do 13 sati. Građanima i posjetiteljima bit će omogućene besplatne zdravstvene kontrole, uključujući mjerenje razine šećera u krvi i krvnog tlaka, uz savjete o zdravoj prehrani i zdravom načinu života. Ovaj program usmjeren je na prevenciju i podizanje svijesti o važnosti redovite brige o zdravlju. U sklopu događanja održat će se jutarnja tjelovježba pod vodstvom fizioterapeuta iz specijalne bolnice za ortopediju Biograd, čime se dodatno potiče aktivan i zdrav stil života. Organizatori ovom prilikom pozivaju sve zainteresirane da se pridruže obilježavanju te zajednički odaju priznanje medicinskim sestrama i tehničarima za njihov svakodnevni doprinos zdravstvenom sustavu te dobrobiti zajednice. Udruga CINAZ poziva mlade od 13 do 30 godina da se uključe u jedinstvenu aktivnost Muzej odbačenih predmeta, koja će se održati u četvrtak 7. svibnja u Centru za mlade Zadar u sklopu mladih kluba Close. Riječ je naime o prvom hrvatskom održivom muzeju koji kroz Zero Waste pristup spaja umjetnost, kulturu, ekologiju i digitalne tehnologije. Interaktivni program osmišljen je kako bi potaknuo promišljanje o održivom razvoju te važnosti ponovne uporabe predmeta s ciljem smanjenja otpada i razvoja kreativnog odnosa prema okolišu. Autorice projekta su umjetnice Irena Bočka i Ana Katulić, koje kroz ovaj koncept publici nude drugačiji pogled na svakodnevne odbačene stvari. Zanimljiv dio programa je privremeni ured za zaprimanje predmeta, koji će biti otvoren istog dana, dakle 7. svibnja od 11 do 15 sati. Svi zainteresirani mogu donijeti predmet koji im više ne treba, a koji će odmah postati dio izložbe te tako dobiti novu svrhu. Otvorenje je predviđeno u 19 sati uz performans Autorica i druženje, a ovaj projekt pokrenut 2019. u Velikoj Gorici od tada putuje Hrvatskom, promovirajući održiv način života i potičući mlade na kreativno razmišljanje o otpadu. U Muzeju antičkog stakla u Zadaru od utorak 5. svibnja obilježava se 17. godišnjica rada uz cjelodnevni program namijenjen svim generacijama. Muzej će tako biti otvoren od 9 do 21 sat u slobodan ulaz, a posjetitelje očekuje 20% popusta na suvenire i publikacije te predstavljanje nove bojanke za najmlađe. Tijekom jutra posjetitelji će moći pratiti demonstracije izrade staklenih predmeta. Puhanje stakla izvodit će Marko Štefanac, dok će tehniku rada na plameniku predstaviti Antonija Gospić. Za djecu vrtičke i školske dobi organizirane su i edukativno-pedagoške radionice. U 10 sati radionica posvećena novoj muzejskoj bojanci pod vodstvom Petre Govorčin, a u 15 sati radionica o restauraciji stakla vodit će Ivana Matković. Program obilježavanja nastavlja se u petak 8. svibnja. Naime, u podne će se otvoriti velika arheološka izložba Mille Fiori, antičko mozaično staklo s prostora Hrvatske, autora Berislava Štefanca. Izložba donosi pregled jedne od najljepših tehnika ukrašavanja rimskog stakla, a otvorenje će dodatno upotpuniti glazbeni nastup saksofonista Tomislava Milačića. Sutra na Jadranu i predjelima uz Jadran promjenjivo, na sjeveru i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom umjeren, južni i jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura do 27 celzijevih stupnjeva. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozači se upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
0: Slušali ste Info servis BNM radija.

0: Lounge, Just Be, Biograd na moru, Zadarska 14. Beauty Lounge, Just Be. Prepustite se vrhunskim tretmanima i priuštite si njegu kakvu zaslužujete. Nudimo manikuru i pedikuru, profesionalno čišćenje lica te učinkovite tretmane oblikovanja tijela za vidljive rezultate. U našem frizerskom dijelu nudimo šišanje, bojanje, pramenove, styling za žene, kao i moderno šišanje i uređivanje za muškarce. Sve uz stručan pristup i najnovije trendove. Posebno izdvajamo opuštajući head spa tretman vlasišta za potpunu relaksaciju i dubinsku njegu kose. Pratite nas na Instagramu za posebne ponude i akcije. Rezervirajte svoj termin već danas i poklonite si trenutak ljepote. Beauty Lounge, Just
1: Be. Tražite pouzdanu praonicu rublja u Zadru i okolici? Praonica rublja Libero Plus nudi profesionalne usluge pranja i peglanja restoranskog i posteljnog rublja. Vaši apartmani, vile, hoteli i čarteri zasjat će novim sjajem. Brzo, kvalitetno i pouzdano. Uz to osiguravamo i dostavu u krugu od 50 km. Posjetite nas na adresi Antuna Dobranića u Zadru i uvjerite se u vrhunsku uslugu. Praonica rublja Libero Plus. Čistoća kojoj možete vjerovati. Javite nam se s povjerenjem na 095-586-9109 ili mailom na liberopluscisce@gmail.com. Vaš Libero Plus.
2: Bure centar vas poziva na slovenski vikend od 30. travnja. Ne propustite super zabavu u Biogradu na moru i vrhunski shopping u Bure centru. Iskoristite popuste i pogodnosti u trgovinama Bure centra koji vrijede 30. travnja te 2. i 4. svibnja i uživajte u vikendu za pamćenje. U petak 1. svibnja i nedjelju 3. svibnja trgovine Bure centra su zatvorene. Kafe Bar Toni otvoren je od 8 do 14 sati. Više o posebnim ponudama saznajte na web stranici Bure centra. Vidimo se na slovenskom vikendu u Bure centru.

Znači, turizam na Jadranu uz doba klimatskih promjena. Do rizika, od rizika do rješenja, lažem. Što se događa to? Događa se, dakle, jedno događanje, pa ajmo reći to, čak i plenum, razgovor ili neku sjednicu, događa se u Zadru i to 7. svibnja, točnije na sveučilištu u Zadru, dakle u novom kampusu. Turizam na Jadranu u doba klimatskih promjena, od rizika do rješenja, kažu, ovaj put će priliku imati predstaviti se regionalne strategije za prilagodbu i da ublaže, dakle, klimatske promjene, ali i da se tiče turizma Zadarske županije. Isto tako, predstavit će se lokalni akcijski plan za prilagodbu turizma klimatskim promjenama, a konkretno za Dugi otok. U sklopu događanja bit će tu i okrugli stol. Na okruglom stolu će se raspravljati opet ovo što smo rekli u naslovu, turizam na Jadranu u doba klimatskih promjena, od rizika do rješenja. Organizira to Institut za turizam Natura Jadera, dakle javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području naše županije. U glavnom program i sudjelovanje, to jest registriranje, možete povjeriti na stranicama Nature Jadere. 7. svibnja na novom kampusu idemo u novi izazov. Dakle, događanje turizam na Jadranu u doba klimatskih promjena, od rizika do rješenja. Nadamo se rješenjima.

0: stanje u prometu uz Hrvatski autoklub.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez većih poteškoća, no na pojedinim je dionicama autocesta te gradskih cesta i obilaznica povećana gustoća prometa, a povremeno su zastoji i kolone u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na brojnim dionicama autocesta te pojedinih državnih, županijskih i lokalnih cesta u tijeku su radovi na održavanju kolnika i vegetacije, te je ondje uspostavljena privremena prometna regulacija. Molimo vozače koji naiđu na ove radove da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Povremeno je pojačan promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Stanje u prometu uz Hrvatski autoklub.

0: trgovinama Manna čak 70% međusezonskog popusta na proljetne modele ženske, muške i dječje odjeće. Bogata ponuda uz totalno povoljne cijene. Manna.
1: Tražite kvalitetu, izbor i odlične cijene.
2: Posjetite Bagar, izložbeno-prodajni salon u Pakoštanima na adresi Vrgadinska 3.
1: Veliki izbor keramike, laminata, sanitarija, kuponskog namještaja, tuš kada i tuš kabina, špina, ljepila i hidroizolacije renomiranih proizvođača.
2: U ponudi imamo i kaparol boje, lakove, lazure podova, dekorativnih tehnika i fasadne sustave. Vrhunska njemačka kvaliteta za vaš dom.
1: Ostvarite popuste od 20% za gotovinska plaćanja.
2: Posjetite nas i saznajte više na bagar.hr.
1: Bagar, kvaliteta koja ostaje.
0: Oglasite vašu ponudu dnevno, tjedno ili mjesečno putem etera BNM radija i BNM portala marketing@radio-bnm.hr ili 091 603 1885.

0: Pričali smo već o njemu, nažalost prerano preminulom ravnatelju pomorske škole, omiljenom Svetku Perkoviću. Zaista jedna izuzetna ličnost, a koliko je bio bitan svim građanima i učenicima njegove škole, govori i inicijativa na koju su ponosni i vjerujem da su je dugo radili i dugo razraživali, jer riječ je naime o regati. Humanitarna jedriličarska regata Svetko Perković, koja će se održati 13. lipnja na samog Svetog Antuna, mislim da je to tako. Onda treba reći da regatu organiziraju Pomorsko učilište Sea License i obitelj Perković uz podršku društva Poropela, čiji je Perković bio osnivač i član, a pokrovitelji su im jedriličarski klub Uskok. Snažna je to simbolika zajedništva, sjećanja i solidarnosti, a okupit će, vjerujemo, brojne jedriličare, prijatelje i građane. Biće tamo prisutni učenici Pomorske škole Zadar koji će ispratiti jedriličare na startu. Ima tu jasno i humanitarna nota, naime prikupljena sredstva od kotizacija namijenjena su osnovnoj školi Voštarnica Zadar. Zašto? Za nabavu didaktičkih sredstava kako bi mogli unaprijediti nastavu za djecu s poteškoćama u razvoju. Plemenit cilj, ovakve plemenite stvari. Kotizacija iznosi 15 eura po članu osobe, a po članu posade možete se prijaviti i uplatiti i ovako bez da sudjelujete, a pozivaju se svi zainteresirane da se pridruže ovoj humanitarnoj inicijativi i da se prisjete legendarnog Svetka Perkovića.
1: Zauvijek hitovi. Radio BNM.

0: Infoservis Binom Radija.
1: U Biogradu na moru će se 8. svibnja ove godine obilježiti Međunarodni dan sestrinstva prigodnim javnozdravstvenim programom u Centralnom parku u vremenu od 10 do 13 sati. Građanima i posjetiteljima bit će omogućene besplatne zdravstvene kontrole, uključujući mjerenje razine šećera u krvi i krvnog tlaka, uz savjete o zdravoj prehrani i zdravom načinu života. Ovaj program usmjeren je na prevenciju i podizanje svijesti o važnosti redovite brige o zdravlju. U sklopu događanja održat će se jutarnja tjelovježba pod vodstvom fizioterapeuta iz specijalne bolnice za ortopediju Biograd, čime se dodatno potiče aktivan i zdrav stil života. Organizatori ovom prilikom pozivaju sve zainteresirane da se pridruže obilježavanju te zajednički odaju priznanje medicinskim sestrama i tehničarima za njihov svakodnevni doprinos zdravstvenom sustavu te dobrobiti zajednice. Udruga CINAZ poziva mlade od 13 do 30 godina da se uključe u jedinstvenu aktivnost Muzej odbačenih predmeta, koja će se održati u četvrtak 7. svibnja u Centru za mlade Zadar u sklopu mladih kluba Close. Riječ je naime o prvom hrvatskom održivom muzeju koji kroz Zero Waste pristup spaja umjetnost, kulturu, ekologiju i digitalne tehnologije. Interaktivni program osmišljen je kako bi potaknuo promišljanje o održivom razvoju te važnosti ponovne uporabe predmeta s ciljem smanjenja otpada i razvoja kreativnog odnosa prema okolišu. Autorice projekta su umjetnice Irena Bočka i Ana Katulić, koje kroz ovaj koncept publici nude drugačiji pogled na svakodnevne odbačene stvari. Zanimljiv dio programa je privremeni ured za zaprimanje predmeta, koji će biti otvoren istog dana, dakle 7. svibnja od 11 do 15 sati. Svi zainteresirani mogu donijeti predmet koji im više ne treba, a koji će odmah postati dio izložbe te tako dobiti novu svrhu. Otvorenje je predviđeno u 19 sati uz performans Autorica i druženje, a ovaj projekt pokrenut je 2019. u Velikoj Gorici, od tada putuje Hrvatskom, promovirajući održiv način života i potičući mlade na kreativno razmišljanje o otpadu. U Muzeju antičkog stakla u Zadaru u utorak 5. svibnja obilježava se 17. godišnjica rada uz cjelodnevni program namijenjen svim generacijama. Muzej će tako biti otvoren od 9 do 21 sat u slobodan ulaz, a posjetitelje očekuje 20% popusta na suvenire i publikacije te predstavljanje nove bojanke za najmlađe. Tijekom jutra posjetitelji će moći pratiti demonstracije izrade staklenih predmeta. Puhanje stakla izvodit će Marko Štefanac, dok će tehniku rada na plameniku predstaviti Antonija Gospić. Za djecu vrtićke i školske dobi organizirane su i edukativno-pedagoške radionice. U 10 sati radionica posvećena novoj muzejskoj bojanci pod vodstvom Petre Govorčin, a u 15 sati radionica o restauraciji stakla vodit će Ivana Matković. Program obilježavanja nastavlja se u petak 8. svibnja. Naime, u podne će se otvoriti velika arheološka izložba Mille Fiori, antičko mozaično staklo s prostora Hrvatske, autora Berislava Štefanca. Izložba donosi pregled jedne od najljepših tehnika ukrašavanja rimskog stakla, a otvorenje će dodatno upotpuniti glazbeni nastup saksofonista Tomislava Milačića. Sutra na Jadranu i predjelima uz Jadran promjenjivo, na sjeveru i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom umjeren, južni i jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura do 27 celzijevih stupnjeva. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozači se upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
0: Slušali ste Infoservis BNM Radio.

0: Fanovi piva, ovo je Večer za vas. Hotel Inn u Biogradu na moru u petak 15. svibnja od 19 sati organizira Brutal Večer u suradnji s Brutal Brew Co. iz Zadra. Večer dobrih piva i finih zalogaja. Za vas smo pripremili 4 slijeda hrane plus 5 vrsta vrhunskih kraft piva. Broj mjesta je ograničen. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na broj mobitela 099-352-6419 ili na našem Instagram profilu. Brutal Večer u Hotelu Inn uz pivo koje će osvojiti svijet.
1: Šime, Šime, vamo, dođi da vidiš jel klima puše.
2: Što je sad?
1: Di si to sta, vamo, dođi jel puše?
2: Ne puše klima, ali zato mi ti pušeš za vratom.
1: Aj, zovi ove iz Biograda.
3: Klima centar Biograd, servis, montaža i prodaja klima uređaja. Pronađite nas na adresi Splitska 8 u Biogradu ili nazovite na 023 644 480.
4: Ne pušite, nekog ljeta puše vama.
3: Klima

0: I mi smo na WhatsAppu.
1: Javite nam stanje u prometu, ostavite besplatni mali oglas,
0: čestitku ili zatražite glazbenu želju na broj
1: 099 4657 063. WhatsApp BNM Radija.

0: Bure Centar vas poziva na slovenski vikend od 30. travnja. Ne propustite super zabavu u Biogradu na moru i vrhunski shopping u Bure Centru. Iskoristite popuste i pogodnosti u trgovinama Bure Centra koji vrijede 30. travnja te 2. i 4. svibnja i uživajte u vikendu za pamćenje. U petak 1. svibnja i nedjelju 3. svibnja trgovine Bure Centra su zatvorene. Kafe Bar Toni otvoren je od 8 do 14 sati. Više o posebnim ponudama saznajte na web stranici Bure Centra. Vidimo se na slovenskom vikendu u Bure Centru.
1: U prodaji Nova maslina, najčitaniji časopis za maslinarstvo i uljarstvo. U novom broju pročitajte intervju s Ivicom Vlatkovićem iz Gradimo kulturu masline. Težnje dalmatinskih maslinara, kvaliteta viša od svjetskog standarda. Šibenski kirurg Nino Brajković, maslinarska potraga za izvrsnošću. Detaljan vodič kako navrnuti masline. Dar čitateljima specijal zaštita maslina. Ne propustite stručni savjeti, kalendar radova, pitanja čitatelja.
0: Oglasite vašu ponudu dnevno, tjedno ili mjesečno putem Etera BNM Radija i BNM Portala. marketing@radio-bnm.hr ili 091 603 1885.

0: vijesti.
1: Račune građana od danas će podebljati državna injekcija. Počinje isplata povrata poreza. Vratit će im se više od 400 milijuna eura, a najviše će profitirati mladi do 25 godina. Vodeći se prethodnom godinom možemo očekivati da će oko 800 tisuća građana dobiti povrat poreza i u ukupnom iznosu od 400 milijuna eura. Izdavanje privremenih poreznih rješenja je već krenulo i mogu ih očekivati do kraja mjeseca svibnja, rekla je to Ružica Krizmanić, pomoćnica ravnatelja porezne uprave, piše Dnevnik HR. Do kraja svibnja većini će povrat i sjesti na račune. Najveći su dobitnici mlađi, njih više od 230 tisuća. Naime, mladi do 25 godina imaju pravo na 100% povrata preplaćenog poreza. Onima do 30. godine vratit će se 50% iznosa. Odnosi se to na zaposlene osobe koje dobivaju plaću, a ne na studentski servis. Na primjeru plaće od 1100 eura, mladi u Splitu dobit će oko 1642 eura, u Zagrebu oko 1792. Oni stariji pak do 30 godina u Splitu će dobiti 821, a u Zagrebu oko 896 eura. Neki će pak porez ipak morati i vratiti. Ako recimo uzdržavate dijete do 9. mjeseca, onda se ono zaposli i ostvari dohodak veći od 3600 eura. Vi ćete tada kao roditelj ostati bez prava na olakšicu. Ako vam je to drugo dijete na kartici, vratit ćete više novaca nego što će dijete dobiti povratom, izjavila je to ovom prilikom Đurđica Mostarčić iz Hrvatske obrtničke komore. Idući tjedan na rasporedu su tri dana najvećeg glazbenog spektakla Eurosonga 2026. uz prijenos na HRT-u. Najveće svjetsko televizijsko glazbeno natjecanje izbora za pjesmu Eurovizije ove godine održava se u Beču u areni Wiener Stadthal 12.4. te 16. svibnja. U prvoj večeri ovog 70. jubilarnog izdanja natjecanja nastupit će i hrvatske predstavnice, grupa Lelek s pjesmom Andromeda. Druga polufinalna večer na rasporedu je u četvrtak 14. svibnja. Za ulazak u finale obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama, a 10 najboljih iz svake večeri po zbroju glasova publike i ocjene žirija prolazi u natjecanje u finalnu večer koja je u subotu 16. svibnja. Zahvaljujući pobjedi JJ-a pjesmom Wasted Love na natjecanju 2025. u Bazelu, austrijska televizijska kuća ORF s Europskom radiodifuzijskom unijom organizatori ovogodišnjeg natjecanja. Tako se Eurosong treći put vraća u Austriju nakon 1966. i 2014. Voditelji ovog spektakla su Viktorija Swarovski i Mihael Ostrovski, a službeni slogan je kao prethodnih godina United by Music. Izravni finalisti ove godine Big Four, Francuska, Italija, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo, te domaćin Austrija, nastupit će osim u finalu i polufinalnim večerima, ali gledatelji za njih u polufinalima ne glasuju. Sutra na Jadranu i predjelima uz Jadran promjenjivo, na sjeveru i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. U središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano i uglavnom suho. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, najviša dnevna temperatura do 27 Celzijevih stupnjeva. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozači se upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
0: Pratili ste vijesti.
2: Slušaj, naravamo!
3: Štaj!
2: A šta se bojite?
3: Slušajte, radio BNM.
2: Ovo je!

0: gospodina.
1: Imamo jedno pitanje.
2: Pa ko njih pita?
3: Aktualni sat. Glas javnosti u eteru BNM radija. Utorkom od 13 sati.
4: Jer vlast treba služiti narodu, a ne vladati narodom.
3: Pratite aktualni

0: Fanovi piva, ovo je Večer za vas. Hotel Inn u Biogradu na moru u petak 15. svibnja od 19 sati organizira Brutal Večer u suradnji s Brutal Brew Co. iz Zadra. Večer dobrih piva i finih zalogaja. Za vas smo pripremili 4 slijeda hrane plus 5 vrsta vrhunskih kraft piva. Broj mjesta je ograničen. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na broj mobitela 099-352-6419 ili na našem Instagram profilu. Brutal Večer u Hotelu Inn uz pivo koje će osvojiti svijet.
1: Oglasite vašu ponudu dnevno, tjedno ili mjesečno putem Etera BNM Radija i BNM Portala. marketing@radio-bnm.hr ili 091 603 1885.

putem naše web stranice radio-bnm.hr slušajte specijalizirane glazbene kanale. BNM Pop, BNM Rock, BNM Chill i BNM Off Air. Non stop glazba uz radio-bnm.hr.

0: Infoservis diljem radija.
1: Moje ime je Željko Sedić, slušate Infoservis. Muzej antičkog stakla u Zadru sutra obilježava svoju 17. godišnjicu rada, a tim povodom pripremili su bogat i raznovrstan program namijenjen svim generacijama. Muzej će biti otvoren od 9 do 21 sat uz slobodan ulaz. Posjetitelje očekuje 20% popusta na sve suvenire i publikacije, kao i predstavljanje nove bojanke namijenjene najmlađoj publici. Tijekom jutarnjih sati od 9 do 14 održavat će se demonstracija puhanja stakla i rada na plameniku. Za djecu vrtićke i školske dobi organizirane su dvije edukativno-pedagoške radionice na temu nove bojanke i restauracije stakla. A u petak 8. svibnja u 12 sati otvara se i velika arheološka izložba Mille Fiori, koja vam donosi pregled jedne od najljepših tehnika ukrašavanja rimskog stakla, mozaične tehnike, te predstavlja najreprezentativnije predmete iz muzejskih zbirki diljem Hrvatske. Sutra od 20 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar očekuje vas premijera predstave Felix i Doris američkog dramatičara Billa Manhoffa u režiji Roberta Boškovića, kojemu je ovo ujedno prva režija u HNK Zadar. Ovom predstavom i dramska prvakinja Žana Bumber obilježava čak 25 godina umjetničkog rada, potvrđujući svoj dugogodišnji značajan doprinos kazališnoj sceni i glumačkom stvaralaštvu. Osim nje u predstavi još igraju Dominik Karakašić i Mimi Zadarski. Ulaznice su u prodaji u sustavu Eventim te na blagajni HNK Zadar. Središnje mjesto proslave 300. godišnjice zadarskih Arbanasa pripada mjesecu svibnju. U srijedu u 19 sati održat će se svečana akademija u svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru, a sutradan 7. svibnja u 20 sati predstava Martesa u HNK Zadar. Potom u petak 8. od 20 sati na programu je koncert župnog zbora Crkve Gospe Loretske Vicko Zmajević, dok se 10. svibnja slavi blagdan Gospe Loretske uz svečanu misu, proces i tradicionalni prolazak ispod Gospe. Grad Biograd organizira besplatnu edukaciju o digitalnoj i informatičkoj pismenosti te umjetnoj inteligenciji, a u sklopu projekta Potencijali zajednice 2030. Radionice će se održavati 8., 12. i 15. svibnja s početkom u 9 sati ujutro na adresi šetalište Kneza Branimira 30. Program je namijenjen svim zainteresiranim građanima koji žele unaprijediti svoje digitalne vještine te steći osnovna znanja o primjeni umjetne inteligencije u svakodnevnom životu i radu. Projekt provodi Grad Biograd u suradnji s partnerima uz financijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Prijave su moguće putem telefona ili e-maila koje možete pronaći na mrežnim stranicama Grada Biograda. Peta noć tvrđava 2026. četvrta otočna priča Pustograd održat će se u petak i subotu 8. i 9. svibnja. Ovogodišnje izdanje u Tkonu na otoku Pašmanu koncipirano je kao dvodnevni program koji povezuje edukaciju, umjetnost, volontiranje te aktivno sudjelovanje zajednice. Aktivnosti se odvijaju na tvrđavi Pustograd i u interpretacijskom centru Tkon te uključuju djecu, mlade i odrasle. Bogat program u dva dana nudi zabavne radionice, astronomski program promatranja sunca, kao i večernje motrenje noćnog neba teleskopom. Vrijeme sutra na Jadranu i predjelima uz Jadran bit će promjenljivo, na sjeveru i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a lokalno su mogući i pljuskovi praćeni grmljavinom. U središnjim i istočnim kopnenim predjelima sutra djelomice sunčano te uglavnom suho. Vjetar na kopnu većinom umjeren južni i jugozapadni, a na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 7 do 12, na Jadranu između 13 i 15. Najviša dnevna od 19 do 24. Samo na istoku zemlje još dosta toplije, moguće do čak 27 celzijevih stupnjeva. Stanje na cestama, vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su tek povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama.
0: Slušali ste Infoservis BNM Radija.

0: mama nikad nema vremena za sebe. Ali ove nedjelje, 10. svibnja na Majčin dan, promijenimo to. Razmazite i vi svoje majke jednim vrhunskim spa tretmanom, opuštajući Head Spa u hotelu Inn ili masaža leđa s peelingom u Crvena Luka Resortu. Teško je odabrati, ali rezultat je nova mama. Sve za 40 eura s bazenom i saunom besplatno. Pokloni joj to. Rezerviraj na spa@crvena-luka.hr ili Instagram@crvenaluka-hotel-inn. Mjesta se brzo popunjavaju. Crvena Luka Resort i Hotel Inn. Najbolji poklon za mamu.
1: Oglasite vašu ponudu dnevno, tjedno ili mjesečno putem etera BNM radija i BNM portala. marketing@radio-bnm.hr ili 091 603 1885.

0: Vijesti.
1: Policija je sinoć oko 22:30 nakon dojave o većoj skupini migranata u mjestu Donje Prilišće u općini Netretić pronašla 4 mrtva muškarca, a dvojica koja su u teškom zdravstvenom stanju prevezena su u bolnicu, izvijestila je policijska uprava Karlovačka. Uz njih policija je zatekla i jednog muškarca koji je pomagao u nesrećenima, dodala je Karlovačka policija, u kojoj navode i kako je daljnim postupanjem u neposrednoj blizini mjesta na kojem su pronađena tijela i obližnjeg bivšeg graničnog prijelaza sa Slovenijom zatečeno još 12 stranih državljana, te je tako njih ukupno 13 prevezeno u Centar za registraciju tražitelja međunarodne zaštite Dugi Dol. Za sada je poznato da ih je na mjesto pronalaska dovezao nepoznati vozač u teretnom automobilu. Nakon što je iskrcao migrante koji su izjavili da su tijekom vožnje bili izloženi nehumanim uvjetima, napustio je mjesto događaja na kojemu je naknadno proveden očevid. Vlada je danas još jednom intervenirala u cijene naftnih derivata kako bi zaštitila građane od porasta cijena benzinskog goriva uz prijašnje smanjenje trošarine na dizelsko gorivo. Vlada se odrekla i dijela trošarine koji je prihod državnog proračuna. Nema promjene kod benzinskog goriva te će se sutra i dalje prodavati po cijeni od 1,64 € za litru, ali će zato dizel pojeftiniti za 6 centi na 1,72 € za litru. Snizit će se cijena i plavog dizela i to za 7 centi na 1,22 € za litru. Plin za spremnike i boce snižava se za čak 18 centi. Ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14-dnevno razdoblje. Potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić danas je u Ražancu s načelnikom općine Damirom Jordanom potpisao ugovor o darovanju nekretnine za potrebe priuštivog stanovanja. Nakon toga je u Zadru uz nazočnost župana Josipa Bilavera i gradonačelnika Šime Erlića dodijelio ugovor o darovanju zemljišta između grada Zadra i Agencije za promet nekretninama za potrebe gradnje stanova za priuštivo stanovanje, te ugovor o zakupu dijela državne nekretnine za potrebe parkirališta na Ravnicama gdje je planirana i izgradnja rotora. Riječ je o važnom projektu čije je pokretanje bilo usporeno zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Na tom području bit će osigurano 370 parkirališnih mjesta, a predviđen je i prostor za turističke autobuse. U Erevanu, glavnom gradu Armenije, okupili su se lideri članica Europske političke zajednice. Glavne teme razgovora su demokratska otpornost regije i energetska sigurnost. Na sastanku sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković, a samit ima i određenu simboliku, jer Armeniju čekaju izbori kojima se želi približiti Zapadu uz istovremene pritiske iz Rusije. Istodobno, Armenija održava dobre odnose sa Iranom, s kojim je prošle godine provela čak i zajedničke vojne vježbe, dok joj EU najavljuje 12 milijuna eura pomoći za borbu protiv hibridnih prijetnji. Na marginama samita premijeri Plenković i Pašinjan potpisali su zajedničku deklaraciju o strateškom dijalogu Hrvatske i Armenije s ciljem produbljivanja suradnje, uključujući obranu i sigurnost. Vrijeme sutra na Jadranu i predjelima uz njega promjenljivo, na sjeveru i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. U središnjim i istočnim predjelima zemlje bit će djelomice sunčano te uglavnom suho. Vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni na kopnu. Na Jadranu sutra umjereno do jako jugo i južni vjetar. Najniža temperatura zraka na kopnu uglavnom od 7 do 12, na Jadranu između 13 i 15. Najviša dnevna uglavnom od 19 do 24. I samo na istoku zemlje toplije do 27 stupnjeva. Hrvatski autoklub javlja kako su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su tek povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama.
0: Pratili ste vijesti.

0: Može, pozdrav. Može, daj. Pozdrav Sisku.
1: Lepo glavi. Ajmo.
2: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
3: Domoljubne minute.
4: Imamo svoju Hrvatsku.

0: 1991. predsjednik izvršnog vijeća SAO Krajine Milan Babić uputio je pismo predsjedniku predsjedništva SFRJ dr. Borislavu Joviću uoči izvanredne sjednice predsjedništva SFRJ u kojem upozorava da je svaki razgovor o rješavanju jugoslavenske državno-političke krize koji uz ostale ne uključuje i legitimne predstavnike srpskog naroda u SAO Krajini i Republici Hrvatskoj, pogotovo kada se on odnosi na ove dijelove zemlje, unaprijed osuđen na neuspjeh i predstavlja samo dalji izvor nesporazuma.
1: Izvanredna sjednica predsjedništva SFRJ održana je istoga dana u Palači Federacije u Beogradu pod predsjedanjem Borisa Vajovića. Na njoj se razmatrala političko-sigurnosna situacija u zemlji povodom najnovijih događaja u Hrvatskoj, posebno u Kninskoj krajini i Borovu Selu. Sjednici su uz članove predsjedništva SFRJ prisustvovali predsjednik Saveznog izvršnog vijeća Ante Marković, savezni sekretar za unutrašnje poslove Petar Gračanin i načelnik generalštaba oružanih snaga general pukovnik Blagoje Adžić. Umjesto predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana, sjednici je prisustvovao predsjednik Vlade Republike Hrvatske Josip Manolić.
0: Predsjedništvo je osudilo svaku uporabu sile te zahtijevalo da se odmah u cijeloj zemlji bezuvjetno prekinu sve aktivnosti koje bi mogle dovesti do novih nereda i sukoba. Sjednicu je održalo i Savezno izvršno vijeće. Zaključeno je da do konačnog dogovora o budućem uređenju odnosa neće biti prekrajanja Jugoslavije i njezinih pojedinih dijelova, odnosno da neće biti promjene unutarnjih ni vanjskih granica zemlje. SIV je pozitivno ocijenio ulogu JNA te najavio da će poduzeti mjere za utvrđivanje okolnosti i činjenica koje su dovele do najnovijih sukoba s ljudskim žrtvama.
1: U povodu događaja u Hrvatskoj, kongresmen Wilhelm Bromfield, obraćajući se Američkom kongresu, rekao je da američka vlada mora preispitati svoju politiku prema Jugoslaviji i srpskom tvrdoglavom stajalištu Slobodana Miloševića.
0: Situacija i u Dalmaciji i u Slavoniji i dalje bila napeta. U Vukovarskoj i Vinkovačkoj općini i dalje je bilo najkritičnije. Vlada samo prividan mir. Naoružane straže okruživale su većinu sela te dvije općine, a rijetke su bile ceste bez prepreka.
1: Noć 3. na 4. svibnja na području Vinkovaca bila je kao i prethodna. Snage JNA i dalje su bile na ulazu u Borovo Selo, a oklopne jedinice JNA stigle su i u Dvor na Uni. Riječna flotila JNA spriječila je djelovanje hrvatske policije na Dunavu, otevši brod policijske uprave Osijek. Tako je od svibnja 1991. JNA nadzirala riječni tok Dunava.
2: Oba dva! Oba su para!
3: Bože, pozdrav! Bože, daj! Pozdrav Sisku!
4: Lepo glavi! Konavljiva!
5: Osijek!
4: Ajmo!
6: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
7: Domoljubne minute.
8: Imamo svoju Hrvatsku!
0: Tonski ostvario Martin Justin.
1: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i Domagoj Pejić.
0: Urednik emisije Borna Marinić.
9: Slušali ste emisiju Domoljubne minute koju je proizveo Hrvatski katolički radio.

0: prodaji Nova maslina, najčitaniji časopis za maslinarstvo i uljarstvo. U novom broju pročitajte intervju s Ivicom Vlatkovićem iz Gradimo kulturu masline. Težnje dalmatinskih maslinara, kvaliteta viša od svjetskog standarda. Šibenski kirurg Nino Brajković, maslinarska potraga za izvrsnošću. Detaljan vodič kako navrnuti masline. Dar čitateljima specijal zaštita maslina. Ne propustite stručni savjeti, kalendar radova, pitanja čitatelja.
1: Oglasite vašu ponudu dnevno, tjedno ili mjesečno putem etera BNM radija i BNM portala marketing@radio-bnm.hr ili 091 603 1885.

0: Info servis Binom Radija.
1: Moje ime je Željko Sedić, slušate Infoservis. Muzej antičkog stakla u Zadru sutra obilježava svoju 17. godišnjicu rada, a tim povodom pripremili su bogat i raznovrstan program namijenjen svim generacijama. Muzej će biti otvoren od 9 do 21 sat uz slobodan ulaz. Posjetitelje očekuje 20% popusta na sve suvenire i publikacije, kao i predstavljanje nove bojanke namijenjene najmlađoj publici. Tijekom jutarnjih sati od 9 do 14 održavat će se demonstracija puhanja stakla i rada na plameniku. Za djecu vrtićke i školske dobi organizirane su dvije edukativno-pedagoške radionice na temu nove bojanke i restauracije stakla. A u petak 8. svibnja u 12 sati otvara se i velika arheološka izložba Mille Fiori, koja vam donosi pregled jedne od najljepših tehnika ukrašavanja rimskog stakla, mozaične tehnike, te predstavlja najreprezentativnije predmete iz muzejskih zbirki diljem Hrvatske. Sutra od 20 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar očekuje vas premijera predstave Felix i Doris američkog dramatičara Billa Manhoffa u režiji Roberta Boškovića, kojemu je ovo ujedno prva režija u HNK Zadar. Ovom predstavom i dramska prvakinja Žana Bumber obilježava čak 25 godina umjetničkog rada, potvrđujući svoj dugogodišnji i značajan doprinos kazališnoj sceni i glumačkom stvaralaštvu. Osim nje u predstavi još igraju Dominik Karakašić i Mimi Zadarski. Ulaznice su u prodaju sustavu Eventim te na blagajni HNK Zadar. Središnje mjesto proslave 300. godišnjice zadarskih Arbanasa pripada mjesecu svibnju. U srijedu u 19 sati održat će se svečana akademija u svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru, a sutradan 7. svibnja u 20 sati predstava Martesa u HNK Zadar. Potom u petak 8. od 20 sati na programu je koncert župnog zbora Crkve Gospe Loretske Vicko Zmajević, dok se 10. svibnja slavi blagdan Gospe Loretske uz svečanu misu, proces i tradicionalni prolazak ispod Gospe. Grad Biograd organizira besplatnu edukaciju o digitalnoj i informatičkoj pismenosti te umjetnoj inteligenciji, a u sklopu projekta Potencijali zajednice 2030. Radionice će se održavati 8., 12. i 15. svibnja s početkom u 9 sati ujutro na adresi šetalište Kneza Branimira 30. Program je namijenjen svim zainteresiranim građanima koji žele unaprijediti svoje digitalne vještine te steći osnovna znanja o primjeni umjetne inteligencije u svakodnevnom životu i radu. Projekt provodi Grad Biograd u suradnji s partnerima uz financijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Prijave su moguće putem telefona ili e-maila koje možete pronaći na mrežnim stranicama Grada Biograda. Peta noć tvrđava 2026. četvrta otočna priča Pustograd održat će se u petak i subotu 8. i 9. svibnja. Ovogodišnje izdanje u Tkonu na otoku Pašmanu koncipirano je kao dvodnevni program koji povezuje edukaciju, umjetnost, volontiranje te aktivno sudjelovanje zajednice. Aktivnosti se odvijaju na tvrđavi Pustograd i u interpretacijskom centru Tkon te uključuju djecu, mlade i odrasle. Bogat program u dva dana nudi zabavne radionice, astronomski program promatranja sunca, kao i večernje motrenje noćnog neba teleskopom. Vrijeme sutra na Jadranu i predjelima uz Jadran bit će promjenljivo, na sjeveru i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a lokalno su mogući i pljuskovi praćeni grmljavinom. U središnjim i istočnim kopnenim predjelima sutra djelomice sunčano te uglavnom suho. Vjetar na kopnu većinom umjeren južni i jugozapadni, a na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 7 do 12, na Jadranu između 13 i 15. Najviša dnevna od 19 do 24. Samo na istoku zemlje još dosta toplije, moguće do čak 27 celzijevih stupnjeva. Stanje na cestama, vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su tek povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama.
0: Slušali ste Info servis BNM Radija.

0: Fanovi piva, ovo je Večer za vas. Hotel Inn u Biogradu na moru u petak 15. svibnja od 19 sati organizira Brutal Večer u suradnji s Brutal Brew Co. iz Zadra. Večer dobrih piva i finih zalogaja. Za vas smo pripremili 4 slijeda hrane plus 5 vrsta vrhunskih kraft piva. Broj mjesta je ograničen. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na broj mobitela 099-352-6419 ili na našem Instagram profilu. Brutal Večer u Hotelu Inn uz pivo koje će osvojiti svijet.
1: Oglasite vašu ponudu dnevno, tjedno ili mjesečno putem etera BNM radija i BNM portala marketing@radio-bnm.hr ili 091 603 1885.

putem naše web stranice radio-bnm.hr slušajte specijalizirane glazbene kanale. BNM Pop, BNM Rock, BNM Chill i BNM Off Air. Non-stop glazba uz radio-bnm.hr.

oglasite vašu ponudu dnevno, tjedno ili mjesečno putem etera BNM radija i BNM portala marketing@radio-bnm.hr ili 091 603 1885.

0: vijesti.
1: Policija je sinoć oko 22:30 nakon dojave o većoj skupini migranata u mjestu Donje Prilišće u općini Netretić pronašla 4 mrtva muškarca, a dvojica koja su u teškom zdravstvenom stanju prevezena su u bolnicu, izvijestila je policijska uprava Karlovačka. Uz njih policija je zatekla i jednog muškarca koji je pomagao u nesrećenima, dodala je Karlovačka policija, u kojoj navode i kako je daljnjim postupanjem u neposrednoj blizini mjesta na kojem su pronađena tijela i obližnjeg bivšeg graničnog prijelaza sa Slovenijom zatečeno još 12 stranih državljana, te je tako njih ukupno 13 prevezeno u Centar za registraciju tražitelja međunarodne zaštite Dugi Dol. Za sada je poznato da ih je na mjesto pronalaska dovezao nepoznati vozač u teretnom automobilu. Nakon što je iskrcao migrante koji su izjavili da su tijekom vožnje bili izloženi nehumanim uvjetima, napustio je mjesto događaja na kojemu je naknadno proveden očevid. Vlada je danas još jednom intervenirala u cijene naftnih derivata kako bi zaštitila građane od porasta cijena benzinskog goriva uz prijašnje smanjenje trošarine na dizelsko gorivo. Vlada se odrekla i dijela trošarine koji je prihod državnog proračuna. Nema promjene kod benzinskog goriva te će se sutra i dalje prodavati po cijeni od 1,64 € za litru, ali će zato dizel pojeftiniti za 6 centi na 1,72 € za litru. Snizit će se cijena i plavog dizela i to za 7 centi na 1,22 € za litru. Plin za spremnike i boce snižava se za čak 18 centi. Ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14-dnevno razdoblje. Potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić danas je u Ražancu s načelnikom općine Damirom Jordanom potpisao ugovor o darovanju nekretnine za potrebe priuštivog stanovanja. Nakon toga je u Zadru uz nazočnost župana Josipa Bilavera i gradonačelnika Šime Erlića dodijelio ugovor o darovanju zemljišta između grada Zadra i Agencije za promet nekretninama za potrebe gradnje stanova za priuštivo stanovanje, te ugovor o zakupu dijela državne nekretnine za potrebe parkirališta na Ravnicama, gdje je planirana i izgradnja rotora. Riječ je o važnom projektu čije je pokretanje bilo usporeno zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Na tom području bit će osigurano 370 parkirališnih mjesta, a predviđen je i prostor za turističke autobuse. U Erevanu, glavnom gradu Armenije, okupili su se lideri članica Europske političke zajednice. Glavne teme razgovora su demokratska otpornost regije i energetska sigurnost. Na sastanku sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković, a samit ima i određenu simboliku, jer Armeniju čekaju izbori kojima se želi približiti Zapadu uz istovremene pritiske iz Rusije. Istodobno, Armenija održava dobre odnose sa Iranom, s kojim je prošle godine provela čak i zajedničke vojne vježbe, dok joj EU najavljuje 12 milijuna eura pomoći za borbu protiv hibridnih prijetnji. Na marginama samita premijeri Plenković i Pašinjan potpisali su zajedničku deklaraciju o strateškom dijalogu Hrvatske i Armenije s ciljem produbljivanja suradnje, uključujući obranu i sigurnost. Vrijeme sutra na Jadranu i predjelima uz njega promjenljivo, na sjeveru i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. U središnjim i istočnim predjelima zemlje bit će djelomice sunčano te uglavnom suho. Vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni na kopnu. Na Jadranu sutra umjereno do jako jugo i južni vjetar. Najniža temperatura zraka na kopnu uglavnom od 7 do 12, na Jadranu između 13 i 15. Najviša dnevna uglavnom od 19 do 24. I samo na istoku zemlje toplije do 27 stupnjeva. Hrvatski autoklub javlja kako su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su tek povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama.
0: Pratili ste vijesti.

0: Reality Check.
1: Muziku sluša i pjesme bira Dubravko Jagotić.
2: Sezona treća. Bok ljudi, nadam se da ste proslavili praznik rada dostojno. Vrijeme je za novu epizodu emisije Reality Check, za neke nove pjesme, ali i neke stare, koje su nažalost još uvijek i više nego aktualne. Yeah!

0: reality check osnažuje Bug.
1: Bug.hr
0: najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
2: Pokoj je kanđija, ali slušate reality check. Pozdrav.
0: Kiklopi i Idem su odlučili napraviti zajedničku pjesmu koju su nazvali Popis stvari i koju su najavili kao himnu svima koji se bore s nedostatkom vremena, zatrpanosti obvezama i užurbanosti svakodnevnice. A singl je objavljen u suradnji Jebotona, Mudrog Brka i Dostave Zvuka.

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Kralj Čačka je objavio novi dupli album Dobro jutro ljudi, i to za Croatia Records. 24 nove pjesme koje pulsiraju između kabarea, asfalta, revolucije i intimnog angažiranog desetogodišnjeg hoda Nenada Marića, odnosno Kralja Čačka, po rubu bluza, roka i džeza. Singl kojem najavlja spomenuti album zove se Dajte mi kišobran.

0: If you're interested in the real state of the music scene, I'm inviting you to listen to Reality Check. Enjoy.
1: Pocket Palma ima novi single Boli me, kojim najavljuju svoj četvrti studijski album i to dupli. Prvi dio albuma pod nazivom Dan bit će objavljen 22. svibnja.
2: Muzika HR predstavlja singlove Ispod pulta.
3: Evo me, Edo Plovanić ovdje. Pocket Palma su napisali pjesmu o onome što malo ko želi priznati, a to je da je vrlo vjerojatno bivšem partneru nakon raskida zapravo bolje. Boli me je drugi single prije izlaska novog albuma Dan, kojeg će Pocket Palma izdati na vlastitoj etiketi. Synthwave Melankolija Anje Pape i Luke Vidovića je muzika HR single tjedna.

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Reality check. Osnažuje bug.
3: bug.hr.
2: Najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
4: Willkommen, bienvenue. Welcome.
2: 24. Queer Zagreb sezona. Od 2. do 30. svibnja u Zagrebu.
5: U Zagreb dolazi 30 umjetnica i umjetnika iz 10 zemalja, među kojima su i Argentina, Egipat i SAD.
2: Tijekom svibnja na brojnim lokacijama širom Zagreba u prostorima kazališta Gavela, Knapa, Muzeja grada Zagreba, Kica, Zagrebačkog plesnog centra, održat će se brojne kazališne i plesne predstave, izložbe, razgovori, projekcije filmova.
5: Ove godine su u fokusu Queer Zagreb sezone, umjetnice i umjetnici čiji glasovi ne dopiru redovito do šire publike i javnosti. A ovakvi programski istupi Queer Zagreb omogućuju širi prostor dijaloga u kojem je moguće isticati kompleksnost, otpornost i kreativnu snagu trans zajednice.
4: Welcome.
6: Sve detalje vezane uz ovogodišnji program 24. Queer Zagreb sezone saznajte na službenim internetskim stranicama.
2: This is a Domino Project.
6: Točka.
2: Org.
4: Welcome.
7: Šaran za reality check.
2: Zadarski groove nu metal band Nicolas Cage ima novi single Rascal. Kažu, riječ je o svojevrsnoj himni outsidera, prožitoj buntovnim nabojem i pozivom na glasno slušanje. Nisam ih imao priliku do sada slušati, ali kad sam čuo pjevačicu grupe Andreo Duganđić, čije umjetničko ime je Surova, potpuno sam se oduševio. Kakav glas ima ta žena, pa to je nevjerovatno. Stvarno se isplati poglasiti tamo.

0: Ako želite znati što se stvarno događa na glazbenoj sceni, slušajte emisiju Reality Check.
1: Malo ću promijeniti ritam jer moram najaviti prvi samostalni koncert Gypsy-a u Zagrebu koji će se održati u Katranu u sklopu manifestacije Žarišta. Nakon što je oduševio publiku u klubu Močvara gdje je nastupio zajedno s grupom Vizelj, ovo je prvi samostalni koncert Gypsy-a u Zagrebu, a održat će se 9.5. Ovo je njegov novi singl Jelena s albuma Jovana.

0: Reality. Check. Reality Check osnažuje Bug.
1: Bug.hr.
0: Najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
2: Welcome and bienvenue. Welcome.
0: 24. Queer Zagreb sezona. Od 2. do 30. svibnja u Zagrebu.
3: U Zagreb dolazi 30 umjetnica i umjetnika iz 10 zemalja, među kojima su i Argentina, Egipat i SAD.
0: Tijekom svibnja na brojnim lokacijama širom Zagreba, u prostorima kazališta Gavela, Knapa, Muzeja grada Zagreba, Kica, Zagrebačkog plesnog centra, održat će se brojne kazališne i plesne predstave, izložbe, razgovori, projekcije filmova.
3: Ove godine su u fokusu Queer Zagreb sezone, umjetnice i umjetnici čiji glasovi ne dopiru redovito do šire publike i javnosti. A ovakvi programski istupi Queer Zagreb omogućuju širi prostor dijaloga u kojem je moguće isticati kompleksnost, otpornost i kreativnu snagu trans zajednice.
2: Welcome.
4: Sve detalje vezane uz ovogodišnji program 24. Queer Zagreb sezone saznajte na službenim internetskim stranicama.
0: This is a Domino Project.
4: Točka.
0: Org.
2: Welcome.
5: Electronic music all around us.
0: Nakon uspješne 2025. obilježene Virnom lutkicom i zapaženom turneom, francusko-hrvatska pjevačica Maša Ravel predstavlja hyperpop EDM remix singla Pasegoni, koji potpisuje kao Maša 360. Ovaj novi remix nastaje u suradnji sa zagrebačkom producenticom Doris Banović. Dolazi neposredno pred festivalske nastupe na Sea Star u Umagu i Vašar festivalu u Valpovu.

of love. Od 1. maja nadalje slušamo novi album Laibacha Muzik, a doživjeti ih možete 25.7. u Cave Romana u Vinkuranu, 29.8. u Splitu na Vibres festivalu i 16. listopada u klubu Bugalu u Zagrebu. Stoga ponovimo gradivo, što je zapravo muzika?

0: Reality check. Check the reality and free music.
1: Majalice su izbacili novi remix svoje pjesme Sedam majkom, bilo je blizu. Remix potpisuje Arijan Miškulin, a Majalice možete doživjeti uživo 15.5. na festivalu Crna ovca u Baškoj na Krku, 22.5. u Ljubljani u Orto klubu, 2.7. na Mostar Summer Festu, te na filmskom festivalu Cinehill.

0: Reality Check osnažuje Bug.
1: Bug.hr
0: najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
2: 098-480-884.
3: Želiš li da se za tvoju tvrtku, biznis ili brand čuje u cijeloj Hrvatskoj?
4: Želiš li da je tvoj proizvod poznat od Umaga do Dubrovnika?
5: Želiš da na tvoj festival dođe publika iz svih dijelova Hrvatske?
6: Želiš li da za tvoj band znaju svi koji vole dobru muziku?
7: Oglašavaj se i ti u radio emisiji Reality Check, koje se emitira na 28 stanica po cijeloj Hrvatskoj i koje sluša preko 300.000 vjernih slušatelja.
2: Neka tvoja priča krene u eter još danas. Nazovi 098-480-884 i rezerviraj svoje mjesto pod suncem.
0: Reality Check.
1: Reality Check.
0: Reality Check. Čus je novi muzički projekt Melanije Gradečak, koja je za pjesmu Vibracije napisala glazbu, tekst, pjeva je i producirala je zajedno sa Emilom Hercegom, dok se aranžmanom poigrao Jurica Lejkov.

0: Provjerite stvarno stanje na muzičkoj sceni.
1: Reality check.
2: Reality check.
3: Ivana Zečević je mlada beogradska glumica koja voli pjevati, a nova pjesma Jedan dan nastala je u suradnji s Damjanom Nedeljkovim i Elsanom Jašarevićem. Sve mi se čini da ćemo sve češće slušati i gledati Ivanu Zečević. Dobro je.
4: Ti

0: Fun Fact.
1: Jeste li znali da je pjesma grupe Stillness Katarza na nekim radio stanicama kao i na nekim televizijama bila zabranjena kada je objavljena 2007. godine na albumu Sve što znam o životu je odabrao Đelo Hadžiselimović. Preživjeli su te zabrane ti žilovi momci iz grupe Stillness, ali su 2 godine kasnije objavili još jedan bolji album Globalno zatopljenje, paket za preživljavanje, na kojem su još radikalnije izrazili svoje frustracije, pa tako je u pjesmi Jebe me, bok ljudi.

0: i mi smo na WhatsAppu.
1: Javite nam stanje u prometu, ostavite besplatni mali oglas,
0: čestitku ili zatražite glazbenu želju na broj
1: 099 4657 063. WhatsApp BNM Radija.

U susjednu nam i prijateljsku državu vidjeti šta rade naše drage i s čim se slade naše drage Mađarice mlade.

pukla bina ako padne dole. Ja ću ovo. Bez pameti, to je pjesma sa albuma Razdu. Ne znam da li mlađi to znate.

0: Gibboni, Oliver! Oliver!
1: Ovo je BNN.

pjesma se dotakla predanja tvoj, leute moj, a sjećanja na viru, leute moj, osta si sam, napušten broj.